0: Augusta Nilsen, og du hører på ordentlig radio, og da mener jeg ordentlig radio.
1: Jeg har aldri vært gift, men jeg har vært skilt en god del ganger. Ymse paradis, både med og uten slanger. Noen har jeg glemt, og noen har jeg gjemt, og noen er blitt sanger. Men denne handler ikke om det. Det var en dag jeg gikk og trødde der og ikke fikk fred. Veste ikke hva jeg skulle ta meg til, så jeg satt meg rett og slett ned og skrev Gammel ungkar. En kort rapport om folk og liv fra et gammel ungkar perspektiv.
2: Jeg er et støvbrett uten kost. Jeg er i musefella uten ost. Jeg er dårlig til beins og tungpusta, men en jævel til å host. Ikke har jeg plan, jeg bor i tredje etasje. Ikke har jeg bil, så jeg trenger garasje. Apostlenes hester er min ekvipasje. Og jeg skal ikke noe sted, så jeg har ikke bagasje. Men jeg følger med.
1: Han er gammel ungkar,

0: og trekker på skuldrene og rester på høyene og blåser litt i barten og nøyser med det. Men han følger med.
1: Si meg, synes du ikke det går litt fort? Og trenger jo alt å være så sinnssykt stort? Hvis du stanser litt og ser deg rundt og snuser litt i været, ser du ikke andre ting vi heller skulle ha gjort? Må alt være nytt og kult og hippt, fra sykler til salater? Jeg mener, jakken min er eldre enn noen av husene her i gata, og hele tiden plinger det i kassaapparatet mens våre kjære folkevalgte prater og prater og steker hvor de prater. Men jeg følger med.
0: Kommer noen kan. Gammel unkar, gammel unkar.

0: ça me dit. Men om før.
1: Det mye jeg ikke vet, men en sak klar. Du kan spørre meg hva jeg tror på, men du får ikke noe svar. Det mange som har prøvd seg og vil selge sitt syn på livet, men jeg smiler bare høflig og svarer, takk jeg har. Og jeg tror man nødvendigvis ikke blir klokere med årene, så tynnere i håret og tynnere i lårene tar jeg dagene som de kommer. Men jeg tar lettere til tårene.

seg selv noen gang. En tomhet i deg selv. Du kan aldri leve opp til de andre. Du må ta deg sammen. Ikke vis dem hvem du er. Har du sagt noe om deg selv som er mer løgn enn sant, til de tror at alt er greit?

sett deg selv noen gang? I speilet står et smil, men alt i deg

Det lekker og det lir. Noen har slått av motoren. Båten bare glir stille inn den siste fjorden.

plass blant oliventrær og jass. Her er mange høye rom, men ingen store palass. For her finnes ingen konger, bare bittesmå balkonger. Et sted der jeg kan glemme at vår klode er

jeg tro at verden den er god på bunn, i hvert fall.

0: hvert fall for en liten stund. I hvert fall for en liten stund.
1: Hei, dette Hanne Sørvåg. Du hører på Ordentlig Radio, og det bør du fortsette med, hvis ikke kommer jeg og tar deg.

og los. I bjørkelunden står et par og kline bak et tre, og vaktmesteren står og følger med. På herretoalettet får matrosen silvervei, og trappene til storsalen går greit.

fram null. Alt opprør mot evolusjon, det er bare tull. At ingenting er fullbrakt, at gråstein kan bli gull.

fortelle noe, Trygve. Jeg har en gammel lenestol som litt slitt. Den skulle nok vært trekt på nytt, men så

0: Hei, dette er Kristoffer.
1: Og det her er Øystein.
0: Vi spiller i Highasakite.
1: Og du hører på Ordentlig Radio.

skille. Og byen vår har fått bikiniskille. Annerledes finner du ikke drømmen etter en pjokk. Jeg lagde Mitchell ut av krøllene med voks. Han gjorde det samme i fjor og gjemte et fargekart. Men når det barn er

Hei hei, dette her er Karl Seglem, saksofonist, komponist, poet som er i ordentlig radio. Multisad, ja. Mr. Claptrap, come on, here we go, yeah.

0: Her VG-nyhetene. Etter en 3 dagers angrepspause har Russland i natt gjenopptatt angrepene mot Kyiv i Ukraina. En rekke kraftige eksplosjoner hørt i hovedstaden, og luftvernsirenene ble utløst. Også i Russland meldes det om droneangrep i natt. President Donald Trump har delt et nytt kart på Truth Social, der USA har vokst betraktelig. Island også med.
1: På kartet inngår Grønland, Kanada, Meksiko og land i Karibien, og noe overraskende Island, i det som kan se ut som Trumps visjon for et fremtidig USA. Han har også delt hele 7 ulike kart på Truth Social, der delstaten New Mexico døpt om til New America.
0: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Houthi-militsen sier de har angrepet mål i Saudi-Arabia, inkludert en flyplass og oljeanlegg med droner og missiler. Aksjonen oppgis å være svar på et bombeangrep mot et fengsel. Saudi-arabiske myndigheter har foreløpig ikke kommentert meldingene. En semitrailer traff i natt et hus etter å ha kjørt av veien ved Mjøndalen i Buskerud. Det var ingen personer i huset som har fått omfattende skader. Føreren av semitraileren kjørt til sykehus for sjekk. I studio, Kristin Strand, nyhetene for alltid på VG.
2: Hei, jeg heter Knut Risnes. Du hører på Ordentlig Radio. Bedre blir ikke.

Her heter Alexander Pavlic fra Lovespeak, og du hører på Real Radio, som vi ville sagt i Lovespeak, eller i studio Badminton Bay.

0: er VG-nyhetene. Etter 3 dagers angrepspause har Russland i natt gjenopptatt angrepene mot Kyiv i Ukraina. En rekke kraftige eksplosjoner er hørt i hovedstaden, og luftvernsirenene ble utløst. Også i Russland meldes det om droneangrep i natt. President Donald Trump har delt et nytt kart på Truth Social, der USA har vokst betraktelig. Også Island er med.
1: På kartet inngår Grønland, Kanada, Meksiko og land i Karibien, og noe overraskende Island, i det som kan se ut som Trumps visjon for et fremtidig USA. Han har også delt hele 7 ulike kart på Truth Social, der delstaten New Mexico er døpt om til New America.
0: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. En semitrailer traff i natt et hus etter å ha kjørt av veien ved Mjøndalen i Buskerud. Det var ingen personer i huset som har fått omfattende skader. Føreren av semitraileren er kjørt til sykehus for sjekk. Det blir hverken streik blant trafikkdirigenter eller ansatte i Tyrili-stiftelsen etter at det ble enighet i de to meklingsoppgjørene i avtalen for de trafikkregulerende arbeiderne, for de ansatte økt kjøpekraft og forskuttering av sykepleie.
2: Hei, det her er Maria Solheim, og du hører på Ordentlig Radio.

plass blant oliventrær og jass. Her har mange høye rom, men ingen store palass. For her finnes ingen konger, bare bittesmå balkonger. Et sted der jeg kan glemme

0: for en liten stund. I hvert fall for en liten stund.
1: Hei, det Per Husby som snakker, og du hører nå på Ordentlig Radio, eller Stikkele Radio, som den sier på Nordmøre.

Hei, dette er Per S. Andersen fra Majas i Stavanger, og du hører på ordentlig, eller skal vi si gysle ordentlig radio.

0: VG-nyhetene. Ikke alle videregående skoler gir elevene gyldig fravær for å følge kong Haralds gravferd. Litt snaut med ett minutts stillhet, mener elevorganisasjonen Innlandet.
1: De mener det viktig å delta i sorgen og ønsker at alle får muligheten uten bekymring for ugyldig fravær. Oslo-skolen gir permisjon for å følge gravferden, mens noen privatskoler og fylker har ulike regler. Utdanningsdirektoratet minner om at gravferdsdagen ikke er en offisiell fridag.
0: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Mannen i 30-årene som siktet for uaktsomt bildrap etter en dødsulykke på Riksvei 4 i Gjøvik natt til lørdag ble løslatt i går kveld. Ifølge politiet er faren for bevisforspillelse redusert, og det er dermed ikke aktuelt med varetektsfengsling. Siktelsen for uaktsomt bildrap opprettholdes. En semitrailer traff i natt et hus etter å ha kjørt av veien ved Mjøndalen i Buskerud. Det var ingen personer i huset som har fått omfattende skader. Føreren av semitraileren er kjørt til sykehus for sjekk. Trafikkdirigentene og ansatte i Tyrili-stiftelsen kom til enighet i sine meklingsoppgjør i natt. Dermed blir det ingen streik. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
2: Hello, this is Shannon Modi, and you're listening to, as we say in Afrikaans, Ordentlike Radio.

0: om trygge havn og farbar.
1: Hei, dette Mathilde Gros-Vidal. Du hører på selveste Ordentlig Radio.

0: Her VG-nyhetene. Ikke alle videregående skoler gir elevene gyldig fravær for å følge kong Haralds gravferd. Litt snaut med ett minutts stillhet, mener elevorganisasjonen Innlandet.
1: De mener det viktig å delta i sorgen og ønsker at alle får muligheten uten bekymring for ugyldig fravær. Oslo-skolen gir permisjon for å følge gravferden, mens noen privatskoler og fylker har ulike regler. Utdanningsdirektoratet minner om at gravferdsdagen ikke er en offisiell fridag.
0: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Mannen i 30-årene som siktet for uaktsomt bildrap etter en dødsulykke på Riksvei 4 i Gjøvik natt til lørdag ble løslatt i går kveld. Ifølge politiet faren for bevisforspillelse redusert, og det dermed ikke aktuelt med varetektsfengsling. Siktelsen for uaktsomt bildrap opprettholdes. En semitrailer traff i natt et hus etter å ha kjørt av veien ved Mjøndalen i Buskerud. Det var ingen personer i huset som har fått omfattende skader. Føreren av semitraileren kjørt til sykehus for sjekk. Trafikkdirigentene og ansatte i Tyrili-stiftelsen kom til enighet i sine meklingsoppgjør i natt. Dermed blir det ingen streik. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
2: God dag. Dette er Paul Moddy, og du hører på Ordentlig Radio.

0: Dette Molly
1: Og dette partner
0: Og nå hører du på ordentlig radio
1: Radio
0: Og det ikke noe tull Eller en del tull det Men det tåler du

borte. Flomlyset ble slått av, og min første tanke er, nå har jeg gjort det. Stiv av skrekk, min strake kropp skriker et stille stopp. Jeg skulle aldri begynt med hopp, men stav sprang, og jeg som ikke tok.

0: Her VG-nyhetene. Norske 15-åringer presterer svakere i matematikk og lesing enn ved forrige PISA-undersøkelse i 2022. Såpass svagt at kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun bryter borgfreden i forbindelse med Kong Haralds bortgang.
1: Dette svært alvorlige resultater. Denne undersøkelsen viser at over flere år har skjedd et læringsfall i resultatene i norsk skole.
0: Rundt 40 fly innstilt i morgen i forbindelse med Kong Haralds gravferd, opplyser Avinor. Berørte passasjerer kontaktet direkte av flyselskapene de har booket med. En rekke utenlandske kongelige statsoverhoder og toppolitikere blant gjester til gravferden, og de første har ankommet. Thailands statsminister ankom ved 9-tiden, og det danske kongeskipet Dannebrog har krysset grensa til norsk farvann. Det danske kongeparet ikke ombord, men skal bo i skipet mens de i Oslo. I dag siste anledning for publikum til å se Kong Haralds båre i Slottskapellet. Det åpner nå klokka 10, og allerede det lange køer. Slottskapellet holder åpent til klokka 19 i kveld. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.

Bare skolebesøk i en dyrehage, googlesøk, kule drager i en dyrkrage, stole på spøk, kule mager full av is, sier at tonene søt, men løgnene demper ikke ubehaget. Roper ut i restauranten, tar en to retter, rart

bak en litt større, litt mer tilgjengelig drivkraft. Basale glede av nye universer for en skårunge. En verden der en sober snakk gir deg blå tunge. Han sendtes ut i båren, har vokst i løpet av årene. Har lært å plastre sår, han går usynlig mellom gårdene. Han sendtes ut i stormene og boksa høstsesongene. Har lært å plastre sår, han går usynlig mellom gårdene. Han skulle walk it off, men tankene gjorde take off.

0: deg nok.
1: Jeg får en aldri.

0: Hei, dette Oliver Holbrugger, og du hører på Ordentlig Radio.
1: Her VG-nyhetene. Norsk-israelske David Høyer Amrani skutt og drept i Israel. Lørdag kveld skal 20-åringen som oppvokst i Norge ha skutt mot boligblokker og politifolk i Netanya i Israel. Kort tid etter ble han selv skutt og drept av israelsk politi som nå etterforsker hendelsen. PISA-undersøkelsen for 2025 gir en ny nedtur for norske elever. Funnet bekymrer kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun.
2: At 41% av norske gutter leser så dårlig at de vil ha problemer med å klare seg i videre utdanning er alarmerende. At Norge skårer dårligere enn OECD-snittet i både lesing, matematikk og naturfag er rett og slett uakseptabelt.
1: Tyver har i morgentimene i dag stjålet kunst for 100 millioner kroner fra Renoir-museet Venice i Frankrike. Politiet ankom etter 5 minutter, men tyvene kom seg likevel unna med 3 verk. Skuespiller og regissør Rob Reiner etter sin død hedret med en Emmy for rollen sin i The Bear. Reiner og kona ble funnet døde i hjemmet sitt i fjor, og sønnen tiltalt for drapet. Nå får han prisen
3: Hei,
1: for...
3: Hei, jeg heter Håkon og synger og spiller i Halden Orkester Onkel Tuka. Vi på Ordentlig Radio, og vi elsker Ordentlig Radio.
4: Hallo, dette Åsmund Lande.
5: Dette Knut Oskar Nymo.
6: Og Peter Larsson.
4: Vi Oslo S, og du hører på Ordentlig Radio.

0: Hei, det her Aslak Haugen fra Hellbillies. Du hører nå selvfølgelig på den beste radiostasjonen som mulig å høre på I Norge. Ordentlig radio, oradio.no.
1: God morgen, min kjære. Har du sovet godt?

as a rider load them by him. I heard one that called his name.

0: er VG-nyhetene. Gjestene strømmer nå til Oslo for kong Haralds gravferd. Ved Grand Hotel står reporter Bastian Lunde Hvitmyr, som har sett Serbias kronprins ankomme.
1: Han kom sammen med sin kronprinsesse akkurat nå rundt hjørnet her, og her er det ventet at flere gjester kommer til å komme de neste timene. Vi vet at Japans ambassadør til Norge var innom her akkurat, som kan tyde på at også Japans keiserfamilie kommer til å bo her når de kommer til Norge da.
0: Rundt 55 kameraer skal sørge for TV-bilder av kong Haralds gravferd i morgen. Bildene anslås å nå 130 millioner seere.
2: Flere år med planlegging ligger bak planene for kongens gravferd i Oslo Domkirke, forteller prosjektleder for tronskiftet i NRK, Aksel Helgheim. Kameraene for gravferden er plassert fra slottet ned til domkirken og bortover kirkegata til Akershus festning. Her på Karl Johan har det ikke vært en så stor produksjon på over 20 år, sier Helgheim.
0: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Bodø-Glimt kan bli kåret til årets klubb på herresiden under den stjernespekkede gullballen-gallaen i London. Det er klart etter at magasinet France Football slapp nominasjonene i dag. Glimt har gjort seg bemerket i internasjonal fotball de siste årene med eventyrlige resultater i Europa. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene for Dahl.

0: Hei, dette Beranek, og du hører på Ordentlig Radio.
1: I en bransje i endring, hvor de som har holdt på i en årrekke fortsatt forundres over hvordan ting funker, eller ikke funker for den saks skyld, lar jeg meg stadig fascinere. Jeg fortsetter derfor i min undring og vandring i dette sammensurie av et musikalsk Texas som kalles musikkbransjen. Jeg Caroline Bonnet og fronter soulrock-bandet Bunny and the Jets. Jeg snakker med spennende folk i denne bransjen fylt av eksentrikere, nevrotikere og alle slags snodige outcasts. De har alle gode refleksjoner og tanker rundt musikkbransjen og deres vei inn i den. Og jeg snakker også med mer typiske bransjefolk som kan gjøre deg og meg kanskje litt klokere i vår forvirring og nysgjerrighet i det vi manøvrerer oss i denne spennende og tidvis kaotiske musikkbransjen. Dette hashtag bransjen. Jostein Forsberg, han frontmann i bandet Spoonful of Blues og spiller aktivt i inn- og utland. De ga ut sitt sjette album i 2023, Songs from Notodden, Norway, som året etter ble spellemannsnominert i kategorien Blues. Det altså med en bluesmann vi har å gjøre, og for mange i bransjen så han også kjent som leder av legendariske Notodden Bluesfestival. Dette en av Nordeuropas største bluesfestivaler, og har hatt store stjerner som Deep Purple, Mavis Staples og mange flere på besøk. Og med sin tilnærming til bransjen som både musiker selv og festivalleder, så gleder jeg meg litt ekstra til å snakke om musikkbransjen med han. Så velkommen til podcasten, Jostein.
2: Tusen takk. Dette veldig hyggelig.
1: Ja, kjempegøy at du tok turen hit. Og det noe spesielt du får på radaren når jeg sier hashtag bransjen? Det noen assosiasjoner?
2: Ja, det som første assosiasjonen en ting som jeg har vært tatt av i mange år, og det at bluesen egentlig ikke har blitt en ordentlig bransje. Jeg skulle gjerne vilt at bluesen, ønsket at bluesen ble på en måte en bransje for seg.
1: Ja.
2: Altså som var en slags symbiose mellom artister, arrangører, plateselskap, booking, folk, management, altså sånne type ting.
1: Ja.
2: Og at det var på en måte en gjeng som samarbeidet gjennom året og liksom åra da. Og så har bluesen på en måte vært sånn at det bandene selv, artistene selv som lever for seg og bukker for seg og direkte med arrangørene som i og for seg greit, men så blir det også litt sånn, og har vært, kanskje det egentlig bedre nå, men tidligere så har det vært litt sånn at ja, bookingfolk og management, sånn skal vi egentlig ikke ha noe med å gjøre, skal bare ha med deg å gjøre, liksom, bare ja. Artisten.
1: Mm.
2: Og da kan det hende at artisten blir litt svak oppi det hele, eller begge. Så hvis det hadde vært mer akseptert at det faktisk var en bransje, og at vi blir bedre sammen og kan utvikle hele miljøet sammen, så ville det vært enda bedre, tror jeg.
1: Ja.
2: Så jeg har hatt en drøm om at vi skulle hatt en sånn bransjedag på Notodden Blues Festival.
1: Ja.
2: Men det har aldri blitt noe av, da.
1: Nei.
2: Men,
1: kanskje det på tide å gjøre noe med det,
2: da? Det definitivt på tide. Overtid,
1: er det på det. Overtid, ja. Nei, men det var gode tanker, så du har en sånn drøm om en bluesbransje, du, rett og slett.
2: Ja, og så at den en i symbiose med alt det andre som også er, for ting har jo utviklet seg, og bluesen er ikke bare blues lenger, sånn som det var en periode, så vi er på en måte større nå, da.
1: Ja. Det noe spesielt du tenker folk flest misforstår, da, med musikkbransjen, de som ikke kjenner til den? Det noen sånne misoppfatninger ute og går, tror du?
2: Jeg tror ikke de skjønner en dritt her, altså.
1: Jeg tror du har rett i det, egentlig. Jeg tror du har rett i det. Men det noen sånne, noen ting de kanskje tenker som ikke stemmer, da?
2: Ja, jeg tror de tenker at veldig, veldig mye at det noe helt mystisk, og det noe rare folk, og det...
1: Det stemmer jo
2: da. Bare opp om natta, og det ikke noe orden på noen ting, men det føler jeg at virkelig at det da. Det som ordentlig orden på ting, synes jeg. Altså, det folk som flinke til å jobbe, tar jobben sin seriøst, og... utvikler seg med tida da. Du må hele tida være på for å henge med i utvikling og sånn.
1: Ja. Tror du det har blitt litt streitere med åra? At ting litt mer ordentlig nå enn det var før? Eller?
2: Ja, det tror jeg.
1: Ja. Ja, det liksom det inntrykket jeg får. Det flere som nevner på det at det har kanskje blitt litt mer ordnet former på en del ting i hvert fall etter hvert.
2: Ja, det vil jeg si. Det var annerledes å turnere på 80-tallet enn det nå, liksom.
1: Ja. Ja. Og apropos det da, så har du jo reist mye på veien, og mye ute og spiller fortsatt, veldig aktivt med bandet ditt, og det noe spesiell historie da, fra livet i musikkbransjen? Det kan jo være som arrangør, og for den saks skyld også, men noen Spinal Tap moments ut og går, som du tenker, ja, det hadde vel ikke skjedd noe annet sted enn i musikkbransjen?
2: Nei, og det hadde kanskje ikke skjedd heller hvis jeg skulle tenke på det annet enn i Nord-Odal, tenker jeg.
1: Ok.
2: For vi var ute med R&B Express, som et tidligere band som jeg hadde.
1: Ja.
2: Og vi turnerte masse med det bandet. Så kom vi, det var i januar, tror jeg. Det var kaldt og det var mye snø, og liksom vi kom fra Vestland og så over, og så kom vi til Nord-Odal. Og der var en fantastisk fin gjeng som arrangerte konserter på klubbhuset sitt i Nord-Odal MC. Jeg tenker på dem veldig ofte fremdeles, det var helt suverene folk, og løsningsorienterte, for der vi turnerte med Hammond B3, eller C3 for kult. Å si være korrekt.
1: Ja.
2: Og det stort og tungt, og det var for smalt. Vi måtte opp i andre etasje på klubbhuset, og der var det for bratt og for smalt og for svingete til at vi kunne få det orgel opp. Men så kikket vi opp på veggen, og der var det noe som stakk ut av veggen fra andre etasje der, liksom, som kunne se ut som det kanskje hadde vært en kran en gang i tida.
1: Ok.
2: Og det var jo.
1: Det var det, ja.
2: Ja, så da var det frem med motorsaga, skjære ut av veggen, stort nok høl rundt den gamle krana, til at den kunne på en måte settes i gang igjen, og så løftet de det orgelet opp og inn i andre etasje.
1: Amazing. Ja. Altså, for en dedikasjon.
2: Ja, det helt enormt.
1: Det helt sjukt,
2: da. Det var en helt suveren gjeng vi spilte for dem flere ganger. Ja. Det helt nydelig.
1: Ja, så gøy. Fin historie. Var det en bra konsert? Endte det som en fin kveld også?
2: Ja, selvfølgelig.
1: Altså, ja, det skulle bare mangle, si. Når det starter sånn.
2: Da lå vi holdt det rette, da.
1: Ja, det noe med det.
2: Ja.
1: Ja.
2: Og det er Espen Fjelle som spilte orgel den gangen, og nå har jeg med sønnen hans i bandet mitt, han spiller gitar.
1: Okay.
2: Så, og da, vi kommer stadig vekk tilbake til den historien, han synes det fantastisk å høre på.
1: Ja, men det skjønner jeg. Du har jo holdt på en stund, og det noe spesielt minne du har fra din inntreden i musikkbransjen da? Et spesielt minne hvor du følte at ok, nå jeg kanskje en del av noe større her, eller et apparat, eller?
2: Ja, det kan kanskje vært. Altså, det kan jo sikkert være så mye, men hvis jeg bare skulle si noe, så må vel kanskje det være at når jeg da ble leder for Notodden Blues Festival første gang, som da var i 1990,
1: ja.
2: Så husker jeg at liksom, vi hadde gjort booking, det nærmet seg festival, og så skulle jeg til Fornebu den gangen da, og hente amerikansk artist Charlie Musselwhite, som var på en måte mitt forbilde på den tiden, og i og for seg er det nå. Men da var det veldig kult da at når jeg kom ut av Notodden og så over Meheia, og så har jeg på radioen, og så plutselig så kommer det på radioen at nå er det snart Notodden Blues Festival, og det er ventet mye folk, og bla bla bla, og her har vi da en artist som skal spille på Notodden Blues Festival, og det er Charlie Musselwhite.
3: Ja.
2: Så da plutselig, ok, ja, men nå, nå er vi med på noe.
3: Ja, sant, ja. Da følte du det liksom, yes, ja, ja. Jeg er...
2: Da er vi i bransjen, ja. Og så er media opptatt av det, og så, er, ja. Så henger ting sammen da.
3: Kult. Hvordan var det du endte opp som leder av festivalen da? Fortell litt om det.
2: Jeg ble spurt... om det, altså Jørn Pedersen i Notodden Blues Fest, i Notodden Blues Band var leder de to første årene og så skulle ikke han mer, og så ble jeg spurt så sa jeg at nei, det er jeg vel egentlig ikke interessert i for jeg vil spille, jeg vil ikke gjøre noe annet enn det men så ble jeg overtalt til å si ja likevel og så
3: ja.
2: Har jeg vært med siden da
3: Det har blitt noen år, si
2: Det har blitt noen år
3: ja. Hvilket år var det dere startet opp festivalen?
2: 1988
3: 88, ikke sant? Så da var det jo, ja, bare
2: da
3: to år
2: Da var jeg med
3: år.
2: Å spille, ikke sant? Ja, ja, ja. Og så synes jeg det var mer enn nok
3: Så du har jo åpenbart trivdes da i rollen siden da, holdt jeg på å si At det har gitt mersmak og tenker, Hva tenker du er største utfordringen da med å ha en såpass administrativ og litt sånn bransjeorientert rolle, og samtidig være artist og skulle spille? Er det noe spesielt som gjør det krevende noen ganger?
2: Ja, det kan det jo absolutt være. For meg så er det sånn at hvis jeg skulle velge en av delene, så hadde det alltid vært spillinga, liksom. Så hvis det ikke hadde vært for det, så... så hadde jeg ikke, så hadde jeg på en måte ikke, da hadde jeg valgt bort det med å organisere og være arrangør.
3: Ja.
2: Men det er jo, det er mange ting som er en fordel, og det er at jeg kjenner bransjen, jeg kjenner måtte arrangørene, jeg kjenner til artistene og bandene, og så kan det bli en utfordring i den forstand at vi er på en måte venner, vi er et lite miljø, og så må den delen av tinga være profesjonell.
3: Ja.
2: Så det er greit at du og jeg er venner, men akkurat der er på en måte den grensa da. Så det kan ikke være sånn at ja, jeg gjør deg en tjeneste, og så gjør du meg en tilbake, liksom. Det vil aldri funke.
3: Nei.
2: Så sånn sett så er det bra på Notodden, da har vi et programutvalg som gjør booking, og som er på en måte et organ som jobber gjennom hele året.
3: Ja.
2: Så jeg kan på en måte, hva skal jeg si, gjemme meg litt bak det da.
3: Ja. Ja, for det må jo være litt fint, for jeg vil jo tippe at det er mange venner og kolleger som... gjerne vil spille på Notodden Blues Festival.
2: Ja, både måtte...
3: Med god grunn, det er jo et veldig kult grunn.
2: Ja, ja, selvfølgelig. Alle vil jo ha spilljobber sånn sett, så det... Og det er både her hjemme, og det er i utlandet det.
3: Ja.
2: Så sånn periodevis så har det vært litt sånn utfordrende, og i enkelte situasjoner da, så må jeg være litt distansert, og ikke slippe folk helt inn på meg.
3: Ja.
2: Sånn som nå, eller i andre situasjoner, så er alt helt naturlig og bare kos. Men i enkelte situasjoner så må jeg på en måte bare sette ned et sånn litt sånn usynlig gjære da.
3: Ja, ja. Ja, det kan jeg skjønne, for det, man må jo sette visse grenser for seg selv også, ikke sant? Så det ikke tar helt av på en måte.
2: Ja, så det er noen ting der.
3: Ja, ja. Er det noe, altså som du sa, ja, du kjenner bransjen godt da, siden du også jobber som arrangør på en måte, er det det du tenker er største fordelen da, kanskje? At du har kjennskap til de forskjellige venuesene?
2: Det har vært bra for Notodden Blues Festival at jeg har kjent hele bransjen så godt.
3: Ja.
2: Både nasjonalt og internasjonalt. Jeg har jo sittet i I styret I Blues Foundation I USA I 9 år, så jeg har fått veldig god kontakt med folk I USA. Sitter I styret I og sitter I styret I den europeiske bluesunionen.
3: Ja.
2: Så jeg har på en måte jeg har et nettverk og pleier I nettverket og prøver å gjøre bra ting for å utvikle hele miljøet da.
3: Ja.
2: Jeg brenner for det egentlig.
3: Kult.
2: Ja.
3: Det bra. Det sånn at du har en 8-4 jobb med den her leder av festivalen, eller hvordan det?
2: Det er akkurat som å være artist. Det foregår hele tiden.
3: Ja.
2: Ja.
3: Men det en 100% stilling på en måte.
2: Det en 100%
3: stilling. Ja, ikke sant? Og så ja. Det selvfølgelig litt sånn fleksi og ja. Sent og tidlig og det
2: ja,
3: som
2: ja, ja, ja. Og skjønner. Som har med USA å gjøre det på kvelden og det på natta og liksom det, ja. Så det ikke noe ordnet forhold på den måten
3: nei, nei. Ja. Hva det beste og verste med å være artist da, synes du?
2: Det beste jo å kunne være kreativ
3: ja,
2: ja.
3: For du skriver skape. Mye låter
2: ja,
3: ja.
2: Skape synes jeg veldig, veldig moro og jeg liker veldig godt en live situasjon og det optimalt når det måte, god kommunikasjon det call and response mellom scene og sal og sånn så det veldig, veldig mye bra med det jeg vet ikke hvordan det skulle fungert uten rett og slett
3: nei
2: Nei.
3: Det noe sånn livsnerve I det.
2: Ja.
3: Ja.
2: Og så kan det være som vanskelig, hvis man skal ta noe som kan være vanskelig, så det ikke noen sånn alvorlige ting som jeg kan tenke på, liksom. Men akkurat den der, hva skal jeg si, den forståelsen noen ganger på at du, når du skal på scenen, og når du på scenen, du inne I en Du inne I en boble, altså da du fokusert på levering, og når du går på scenen og blir stoppet, og så skal noen snakke om en negativ opplevelse som man hadde som publikum på Notodden Blues Festival, liksom.
3: Ja, det ikke det du vil snakke om da, kanskje?
2: Nei,
3: da, det ikke det. Da du I modus, ja. Da ja. Skal du...
2: Det kan vi snakke om litt etterpå.
3: Litt senere, eller?
2: Ja, ja.
3: Det ikke alle som har de sosiale antennene helt på plass der.
2: Nei da, og det mener ikke noe vondt med det, så det bare gode råd og I det hele tatt, så det... Så jeg tar det med godt humør, men akkurat det kan være litt vanskelig.
3: Ja, så det
2: For
3: kanskje...
2: For da forstyrrer hele den der greia om at ja, nå du syket opp på scenen ja. Og leverer på ditt beste og med godt humør.
3: Ja,
2: ja.
3: Det noe med det. Så... Ja, det skjønner jeg kan være litt kinky. Ja, jeg forstår det. Det noe minne fra en live-opptreden da, som stikker seg ut, altså som beste konsertminne eller som du har, altså... På scenen selv da? Det noe jobb du tenker tilbake på som topp tre?
2: Ja, det er veldig mange, og akkurat topp tre vet jeg ikke sånn helt. Jeg vil jo si at vi var på turné I Danmark nå I februar,
3: ja.
2: Og hadde en fantastisk fin jobb på Dexter I Odense.
3: Ja.
2: Og grunnen til at jeg sier det at jeg har jobbet nå en stund I og med kan sikkert komme tilbake til det men I og med at vi har en ny utgave av bandet en ny besetning I bandet
3: ja.
2: Så har jeg tenkt at kanskje det begynner å gå bra og en dag så skal vi nok lage nye låter og en plate med nyskrevet materiale men for å kjøpe litt tid da så jeg tenkte at flaten heller nå går det så bra at dette her burde kanskje dokumenteres og så har jeg tatt opp litt konserter og sånn
3: ja.
2: Og så ble jeg, når jeg hørte gjennom opptaket sånn, så ble jeg den konserten I Danmark, eller I Odense da, så veldig bra så det, jeg tenker at ja, kanskje det bare blir den som blir plata liksom
3: ja,
2: selv
3: gøy.
2: Om jeg sitter med opptak fra flere steder da, så
3: ja.
2: Akkurat nå så det litt den som litt sånn favoritt hvis vi går tilbake igjen til ja, hvordan blir det ja 1991 1 kanskje, hvor vi spilte med R&B Express I Nickel I blir det som akkurat rett rundt Glasnost og var det fremdeles Sovjetunionen da tror jeg liksom.
3: Spennende.
2: Som var en spesiell opplevelse.
3: Mm.
2: San Francisco Eli's Mile High Club I Oakland I San Francisco var en fantastisk fin opplevelse, så det har vært det har vært mange.
3: Det noen høydare.
2: Ja, det det altså.
3: Så bra.
2: Ja.
3: Men du var jo så vidt inne på det I forhold til at du har det har vært noe skifting av besetning I bandet ditt, og nå det jo sånn at Morten Omli, som gikk bort for en tid tilbake, han har jo betydd masse for miljøet og for deg personlig og for mange andre musikere fra området, særlig Notodden, men også ellers I Norge. Da. Og det, altså, hvordan har det vært å fortsette uten han, på en måte?
2: Det har vært, ja, som misforstår meg rett nå for resultatet av at vi kom I gang igjen har vært så veldig bra,
3: ja.
2: Men det slo jo ned som en bombe når han ble borte.
3: Hvor lenge siden det forresten?
2: November 23.
3: Ok.
2: Ja. Mm. Og da trodde jeg at alt var over
3: ja.
2: Med hele bandet. Morten var, han var en drivkraft, og det var han jeg skrev låter med. Vi hadde vært som venner siden vi var små.
3: Ja.
2: Så vi hadde på en måte alltid vært der sammen, alltid jobbet sammen. Og så når vi da skal slippe Songs from Notodden Norway, som du nevnte I stad, så var vi klare for å måtte slippe plata og dra på turné. Så kommer plata ut på fredag, og vi skal da øve for å starte turné på lørdag, dagen etterpå.
3: Ok.
2: Og så kommer han ikke til øving, og han var alltid først.
3: Ja.
2: Så derfor så skjønte vi at noe var gærent da, og så var det tragisk ille gærent, og det, ja. Vi ante ikke hva vi skulle gjøre, så vi avlyste alt.
3: Ja.
2: Så gikk det litt tid, og så snakker Eskil, trommeslageren vår, da, og jeg sammen, og så, hva gjør vi nå? Nei, kanskje vi bare, altså, da var det jo ikke så lenge til at vi skulle egentlig spille I Drammen. Vi har en jobb som vi gjør før jul hvert eneste år I Drammen.
3: Ok.
2: Alltid utsolgt og alltid kjempefint, og det er bare venner som kommer på den konserten og oppfatter det sånn.
3: Mm.
2: Så tenkte jeg at kanskje skal vi bare si at vi tar den jobben.
3: Ja.
2: Og så det ikke sikkert at vi skal spille, men vi kan komme, og så kan vi bare prate med folk.
3: Det hyggelig.
2: Ja, så gjør vi I hvert fall det. Og så sier Eskil, ikke noen av mot det tidligere gitarelever av Morten, da, som du kan tenke kan, vi kan spørre?
3: Mm.
2: Og så sa jeg, jo, da vet jeg I så fall hvem vi skal, eller kan spørre.
3: Mm.
2: Og Morten har vært gitarlærer for utallige folk på Notodden, men også utenfor Notodden, sånn som Kid Andersen for eksempel, ja. Som reiste fra Herre når han var 12-13 år, faren kjørte den opp, og han var hos Morten, faren satt ut I bilen og leste avisa og ventet, og så og Morten delte ut plater til henne, og så dette her må du høre på, du må høre på Otis Rush, du må høre på Freddie King, du må høre på ditt og datt, ikke sant? Så det ble litt sånn naturlig å spørre, for Eskil ikke noen som tidligere gitarelever, og så tenkte jeg som så at jo, det Øystein Ytterbø, som sønn til Trond Ytbø, frontfigur I Notodden Blues Band.
3: Ok.
2: Og Jens Fjelle, som sønn til Espen Fjelle, som jeg nevnte I sted, som spilte ja, orgel I R&B Express. Jeg kan spørre dem. Og så gikk det litt tid før jeg mannet meg opp for å gjøre, til å gjøre det. For det meg en god del yngre nå, så tenker jeg, dem gidder ikke spille med vårt skjorte. Gamle gutter, ja, ja. Det gidder dem ikke.
3: Men du, ja, du fikk mannet deg opp. Og,
2: ja. Ja, til slutt så mannet jeg meg opp, og så sendte jeg en tekstmelding til begge to. Så tenkte jeg at nå går det noen dager før jeg får svar.
3: Mm.
2: Og så gikk det bare noen minutter, og så står det, vi med.
3: Wow, så kult.
2: Så da hadde dem... Bare som Øystein sendte melding til Jens, har du sett meldingen fra Øystein, eller?
3: Mm.
2: Ja, vi sier ja vel? Ja.
3: Så, ja, ja. Ja, men så gøy.
2: Ja, og så ble de med på den spilljobben. Det ble kjempebra. Det noe med band, og at det et band.
3: Absolutt.
2: At det blir på en måte en slags familiefeeling på det.
3: Ja.
2: Og det ble det... umiddelbart, og det har vært siden, og det egentlig blitt en, det derfor jeg sa I sted at det blitt en veldig god opplevelse, akkurat det som tragisk det over? Ja, det kanskje det, og så har ikke vært, har ikke blitt over, og vi holder måtte minne om Morten I livet ved å være ute og spille låtene, men vi holder også låtkatalogen I livet, fansen, vi treffer fansen hver eneste helg altså, så det og det blitt en sånn god feeling rundt det oppi alt det tragiske da
3: det jo veldig fint å kunne gjøre det på den måten hedre han videre med musikken for,
2: ja, skulle det være over, ja, men da, da minnet hans borte, og da på en måte låtkatalogen slutter på en måte å eksistere Så jeg glad for at vi valgte å gå videre, og jeg blir jo veldig glad når jeg ser at Petter Baarli har gjort det samme med Backstreet Girls ja. Da. Og, det, og du ser jo umiddelbart den kjærligheten som dukker opp rundt bandet når det ble annonsert at her en ny vokalist, han hører til I miljøet vårt, han en av oss.
3: Ja.
2: Og vi skal ut på veien det kommer en ny plate og så det masse kjærlighet rundt det ja. Og de fortsetter å hedre Bjørn Müller, ikke sant? Mm. Så jeg det djupt og jeg beundrer Petter for, for det også, liksom
3: Enig.
2: I tillegg til alt det andre
3: ja.
2: Ja.
3: Ja, nei, det jo en kjempefin greie og det vil jeg jo tro at de som har gått ut av tiden også ville ønsket da, at man skal fortsette å fortsette I musikken, og for det jo snakk om lidenskapelige musikere med
2: ja, ja.
3: Som der, har skapt masse, masse musikk.
2: Og der sier du noe på en måte som hva skal jeg si, som blir litt sånn stikkord som jeg har ikke tenkt på det så på ganske lenge nå, men det akkurat som Morten har orkestrert litt det som har skjedd.
3: Ja.
2: Det, ja, det liksom det har fungert så bra og det det virker så naturlig så ja, jeg tror han har hatt en finger med I spillet.
3: Ja, livet rart.
2: Ja, det det.
3: Ja, det det. Ja. Men du fortalte at det var to gitarrister som kom inn I bandet. Hva var grunnen til det da, og ikke bare en?
2: Det ville vært veldig urettferdig overfor en gitarrist og skulle ta over etter Morten. Det sånn jeg har følt det.
3: Ja.
2: For da vil han til evig tid bli sammenlignet. Men hvis det to, så jeg tenkte sånn.
3: Ja.
2: Og hvis det to, så... blir ikke belastningen på en så stor, og det større aksept for at det blir litt annerledes.
3: Ja.
2: Fordi det jo ingen som, selv om det hadde vært en, så kunne ikke han gått inn og på en måte vært Morten, liksom.
3: Man kan jo ikke klone noen heller.
2: Nei, kan ikke det. Nei. Så det var min tanke med det, da, at jeg tror det lurt at det to.
3: Ja.
2: Og
3: det viser seg å funke bra.
2: Ja, det gjør det.
3: Ja, så fint.
2: Ja.
3: Hva tenker du... den største forskjellen fra når du startet opp I musikkbransjen til nå? Det noe spesielt du tenker utmerker seg?
2: Ja, jeg vil si at smarttelefon og bildegreiene ikke, og filminga ikke fantes.
3: Ja.
2: Det jeg veldig glad for.
3: Ja, kjære venner, det snakket jeg faktisk med Harald Thune her I går.
2: Oh, ja.
3: Og da snakket vi litt om det med innhold på sosiale medier. Og det sånn, så spurte jeg en, ja, men hva brukte dere all tida på? Altså, for det tar jo åpenbart mye tid da, når man en artist eller band og skal vise seg frem og ikke har et stort apparat som kan drive og gjøre den jobben. Så hva det dere brukte den tida på da, liksom, før, når det ikke fantes smarttelefoner og sånn?
2: Nei, da var det mye mer tid til øving da.
3: Ja, ikke sant? Ja. Litt smartere tid.
2: Litt smartere tid.
3: Uten også, smartphone.
2: Ja, og så tenker jeg på det, for det den delen av det, den promotion-delen som du nå nødt til å gjøre I tillegg,
3: ja.
2: Som ikke var der da. Men så det også at du får på en måte ikke vært ny og fresh fordi at det alltid noen som filmer
3: ja, det noe med
2: sånn
3: at, det
2: og det hadde jo ikke vi kunne Nei. Være nytt uerfarent band ja. Spille og
3: uten at det kom på YouTube neste timen liksom
2: ja,
3: ja.
2: Ja.
3: Det må det, være litt mer befriende kanskje
2: det var det, det jeg helt
3: ja.
2: Sikker på
3: ja.
2: Og så det også det at vi hadde masse steder å spille hele tiden
3: ja
2: Og det ikke sånn nå, oppfatter jeg.
3: Nei, hva tenker du har endret seg mest der? At det færre steder, etter sett, å spille?
2: Færre steder?
3: Ja.
2: Ja, det var spillesteder over... Ja, det ikke lov å si fucking alt, men nå jo, har jeg det akkurat.
3: Det helt lov. Kjør på. Ja, men det har jo endret seg veldig, det her live-markedet, da.
2: Ja, ja, veldig.
3: For det jo mye færre klubbscener og den type scener enn det var før, har jeg ja. Inntrykk av og så det også færre sånne grendehus for det var jo en stor greie
2: ja, gjerne,
3: særlig på 80-tallet
2: masse,
3: ja.
2: Ja.
3: Ja. Men hva tror du grunnen til det? Ja?
2: Nei, det tror jeg ingenting om for det vet jeg ikke, jeg synes Nei. Det bare veldig
3: kombinasjon
2: synd.
3: Av mange ja. Ting ja.
2: Ja, for det, du kunne spille på restauranter og du kunne spille egentlig sånn overalt hele tiden, og så lærte du og ble bedre underveis fordi at du spilte mye.
3: Ja, ja.
2: Så det vil jeg si en stor forskjell, og jeg glad for at jeg opplevde det, og det litt synd på dem som starter noe som ikke har det like lett. Da. Det vanskelig ja. Å komme inn.
3: Ja.
2: Ikke sant?
3: Ja, det jo det. Det på en måte flere muligheter, men samtidig vanskeligere, kanskje. Fordi alle har muligheten til å liksom legge ut en video.
2: Ja.
3: Men likevel så det så mange videoer.
2: Ja, og hva en...
3: Hva en video?
2: Hva en 30-sekunders video, liksom?
3: Ja, nei, det kan du si. Ja. Nei, ja, det litt sånn trist tid, sånn sett, for man kan liksom ikke dra på jam og bare fyre løs uten at man risikerer at noen sitter med telefonen og streamer live, liksom.
2: Ja.
3: Det litt kjipt.
2: Ja, ja,
3: det
2: jo ja, det. Ja, så ja. Det litt... Det litt begrensende sånn sett, da.
3: Ja.
2: Ja. Men så det mange bra ting også, så det...
3: Det sant. Men du fra Notodden, eller?
2: Ja.
3: Ja.
2: Born and bred.
3: Born and bred. Jeg fra Porsgrunn, så vi telemarking I begge to, da.
2: Ja, ikke sant? Ja. Ja.
3: Telemark bra.
2: Det veldig bra. Altså, Telemark sjukt bra.
3: Det det.
2: I forhold til musikk og kunst og kultur. Altså... Ja. Så lang musikkhistorie, og det fremdeles mange som spiller I band, og,
3: ja.
2: Og holder det måtte, vel like og gående. Da.
3: Ja.
2: Bare på Notodden, jeg vet ikke hvor mange band det der, men det helt sjukt mange.
3: Det det, ja. Så ja. Det et aktivt musikkmiljø, rett og slett.
2: Ja, ja, ja rett og slett. Så, og fra unge og opp til... Kåre Viru, liksom.
3: Ja, ja, ja, stilig. Det sånn at dere har en eller annen spesiell inngangsport for Notodden Band, eller har dere noen sånn der lokal tilknytning til festivalen, på en måte? Med at det lettere kanskje for lokale utøvere å få en sjanse på en scene, eller hvordan funker det?
2: Ja, det det. Det står som punkt nummer to I vedtektene våre, at ja. Vi skal ta vare på musikkmiljøet på Notodden. Mm. Det utgangspunktet for Notodden Blues Festival, hvilket helt sant. Og det festivalens oppgave å vedlikeholde og, hva skal jeg si, vanne det miljøet sånn at, at det fortsetter å gro.
3: Mm.
2: Og, og det har vi gjort. Og ja, senest nå da, for et par dager siden, så, mm. så booket jeg to unge band til, til festivalen. Vi har en egen ung scene som, yeah. som på en måte en gratis scene, og hvor lokale unge musikere og band får, får spille, og vi eier et studio, Duke John Studio, som
3: det har jeg hørt om.
2: Ja, mm. som vintage studio, vi, som i første etasje, der hvor vi har kontorer.
3: Ja.
2: Så vi tar inn band, lokale unge band, og, og de får spille inn, og et band som heter Deal, som slipper en ny plate nå veldig, veldig snart.
3: Ja.
2: Så... Så vi, og vi lager videoer og liksom vi sørger for at unge artister at vi investerer i unge artister da. Og i ja, både mm. artister og ikke minst band, det er liksom bandmiljø som vår hovedgreie da.
3: Så bra. Du snakket så vidt om det tidligere i praten her at du føler blues-sjangeren har liksom kanskje blitt litt bredere eller at den Hva var grunnen til at du havna i bluesen? Var det sånn at det var det du startet med musikalsk, eller?
2: Det ble en interesse når jeg var sånn 12-13 år.
3: Mm.
2: Så ble det bare... Det ble bare en sterk interesse som bare utviklet seg og ble enda sterkere.
3: Ja.
2: Det virket som det var en musikkform som appellerte til meg, da. Men som tidlig tenåring så hørte jeg på egentlig på all mulig slags musikk. Jeg var veldig, veldig glad i musikk. Jeg husker fremdeles, jeg var 14 år vel antagelig, var på Kongsberg Jazzfestival og så på Jan Garbarek og Bobo Stensson kvartett, ja. Ikke sant? Og så var jeg super Frank Zappa-fan, som det
3: Kult.
2: En stor plassamling, og den største delen i samlingen Frank Zappa, ikke sant? Mm. Så jeg har hørt på mye forskjellig. Kanskje minste delen av samlingen min da, det er countrymusikk.
3: Ja.
2: Så jeg sliter litt mer med det, men det er ikke sånn at jeg ikke har det liksom.
3: Så nei. Du er åpen for det er ikke noe sjangerdiskriminering her.
2: Nei, egentlig ikke.
3: Nei, men det er bra.
2: men det var en periode altså som det var veldig, veldig, veldig blues, og det var blues var en smal greie.
3: Ja.
2: Det var ikke noe sånn at du kunne gå veldig langt ut før det ikke var blues, liksom.
3: Hvordan type blues var det? Var det delta blues? Eller
2: nei,
3: var det
2: ble så mye Chicago, veldig mye Chicago, og det er kanskje, nå skal jeg bare måtte si noe som sikkert ikke stemmer, men som ikke er så helt på bærtur likevel.
3: Kjør på.
2: Og det er at bluesen på Notodden har vært og kanskje er litt hardere enn mange andre steder i Norge da.
3: Okay.
2: Litt råere, litt tøffere, og det tror jeg nok kanskje, og igjen så er langt ute på gyngende grunn, men det kan hende at det har med det at Notodden var et tøft industrimiljø, en tøff industriby, og ja, det var ikke så pinglet der.
3: Nei. Det ser jeg på meg.
2: Så bluesen på Notodden var nok, og tror kanskje fremdeles muligens da. Det er ikke så tøff at det er kategorisk.
3: Nei, men du vet jo hva du snakker om, du. Så, ja.
2: Så den er litt røffere, litt hardere og litt mer Chicago-aktig, kanskje.
3: Ja.
2: Ikke noe... Det var lite West Coast jump-aktig Så det mer skjæringspunkter, Chicago, Mississippi.
3: Ja.
2: Og så sier jeg det i og for seg mot bedre vitende da, når jeg tenker meg om, for med R&B Express, så ble jo det som vi konsentrerte oss om da, for når vi var unge så måtte vi bryte ut litt fra det som hadde vært, så vi ble jo litt sånn West Coast-aktig likevel, altså der, der slår jeg meg i huvudet med en gang.
3: Altså. Jo, men det fort gjort. Jeg tenker at det veldig interessant, de refleksjonene du gjør der, og hvilket, altså du snakket om at i en periode frem til et visst punkt, i hvert fall i Norge kanskje, så var det da den Chicago-bluesen som var litt sånn, at det var den gjeldende blues-definerte sjangeren.
2: Ja.
3: Hvor, når skjedde det et skifte der, kjenner du på?
2: Jeg kjenner vel på at det skjedde et skifte der litt i forkant, ja, så rundt midten av 1980-tallet da, kanskje. Og jeg tror kanskje at altså sånn som da startet vi opp med R&B Express og så kom Good Time Charlie som også brøt med en del av det som på en måte kom før da
3: ja.
2: Plutselig så hadde både Good Time Charlie og vi hadde dresser og vi kledde oss når vi gikk på scenen kanskje hadde håret litt bakover eller kanskje mye bakover og så,
3: ja.
2: Det brøt jo veldig med hva som hadde vært på Notodden før det da, for det som Notodden Blues Band Telemark Blueslag og det kom fra en på en måte en tidligere tid og så måtte vi vel egentlig som nye bryte litt med det da
3: ja.
2: Så det der er det på en måte et slags skille da som jeg ser, og så kan, kanskje noen andre ser det på en
3: ja,
2: måte.
3: Ja.
2: Men derfor så var det veldig kult da, når vi var i Katowice nå i helgen, på European Blues Challenge, og så var det et sånt marked, som bransje, igjen bransjemarked,
3: ja.
2: Og så treffer jeg Arli Hjelmland fra Good Time Charlie, så han der også promoterer ja. Sitt band,
3: ja.
2: Og så, det var egentlig veldig moro å treffe han igjen, og så der ute, det betyr at han som på min egen alder, fremdeles holder på og i støte, og markedsfører, liksom, og så ble jo bonusen da at Adama Janlo vant hele konkurransen.
3: Fantastisk, gratulerer til Adama.
2: Ja, virkelig.
3: Det er utrolig gøy.
2: Og det var, det var jævlig rart, fordi at jeg tror i altså det var en semifinale og en finale, og altså, halvveis inn i første låten så sier jeg til Solveig Konampi, Adama vinner.
3: Ja, du hadde det på følelsen.
2: Jeg kjente det med en gang da, altså det, ja, det der er det ingen som slår.
3: Nei, nei, nei. Ja, men så morsomt da at du fikk rett.
2: Men hun gjorde en kjempejobb altså, ja, og det der er så fint, og igjen litt sånn tilbake til hvordan Notodden Blues Festival har vært opptatt av opplæring og sånn. Vi har hatt blueskole for ungdom siden 1989 hvert eneste år, og gjennom pandemien og hele greia, og Adama har vært med på det.
3: Ja.
2: Og i fjor så var hun tilbake igjen som vokalmentor. Så er det fint å se at det gir resultater å investere, og så kan du investere, og så må jo artisten ville, og det er jo artisten som er drivkraften, men bare det at det har vært igjennom en sånn hva skal jeg si, vært innom skolen vår og sånn der, synes det var stas.
3: Kjempegøy.
2: Og i finalen så var det også et band fra Kroatia som hadde to medlemmer da som har også vært på Little Steven Blues School som vi har og som ja,
3: verden er ikke stor, si.
2: Nei, tre stykker med i finalen her som har vært på Little Steven Blues School. Jeg synes det er litt moro.
3: Det er bra.
2: Ja.
3: Ja, det er gøy. Ja, men det er morsomt altså, å se hvordan folk og artister blomstrer og kan føre med blues-navnet videre da, Notodden Blues.
2: Spørsmål.
3: Ja.
2: Det som Ja, hva gjør dere med salget fysisk? Hva gjør dere når dere har gitt ut en plate?
3: Ja, hva vi gjør når vi har gitt ut plate? Ja, ja. Salget fysisk. Vi gjorde det sånn, når vi ga ut skive I fjor, så var det sånn at vi rett og slett valgte å holde tilbake den digitale løsningen. Så da ble det litt mer sånn eksklusivt da, for de som ville da høre musikken vår, så måtte de kjøpe fysisk. Ja, ja, før vi da endte opp med å gi ut digitalt enn noen måneder senere. Så. Ja, men ja. Nei, altså vi selger jo på konserter da, som de fleste andre. Ja. Og tenkte du på opptrykk eller salg eller begge
2: deler?
3: Nei,
2: jeg ville egentlig, det var bare en sånn detour til at vi snakket om hva som kanskje var annerledes før.
3: Ja, sånn ja. Ja, ja. Ja interessant.
2: Og da går jeg på en måte tilbake igjen til Notodden Blues Festival og 1990-tallet, hvor vi, altså, vi fikk noe, da kom det jo kassetter, og det kom LP-plater og sånn der, og sånn før CD, og liksom, ja. Etter hvert så kom CD, ikke sant? Men vi fikk noe enorm mengde med innspilt musikk. Både, ja, både ferdig. Og demoer og alt det der. Og så var det bibliotekaren, eller biblioteksjefen egentlig, ja. På Notodden, som var førstelinjetjeneste under festivalen i festivaluka på Notodden, og hun så hvordan vi behandlet det som kom inn. At vi samlet det, men det var ingen katalogisering, det var ingenting orden rundt det, så hun fikk jo da oss til å tenke på, ja, men dette må dere gjøre tilgjengelig for alle, for nå det bare en eller annen som tar med seg noe hjem, og så lagde

0: tusenvis av fysisk plater, altså CD-er først og fremst da. Vi solgte tusenvis hvert eneste år.
1: Så gøy.
0: Ja, av plater som deler av bransjen da. Da jeg tilbake til bransjen.
1: Ja.
0: Distribusjonsapparatet, plateselskapene, ikke trodde at det gikk an å selge.
1: Ja, det interessant.
0: Men vi solgte bare, altså, vi solgte fra mellom 1500 og 2000, for eksempel da, vi kan ta, ja, Amund Mårud da ga ut debutplata si,
1: ja.
0: Så ble det en månedsplate.
1: Ja.
0: Og så solgte vi 1500 av den.
1: Så kult.
0: Eller at noen andre da liksom, ga ut plate, ja, da blir det månedsplate, og så gjorde vi det 5 ganger i året i mange år.
1: Hvorfor kokte det bort I kårene?
0: Nei, fordi at folk sluttet å handle
1: plate. Ja, sånn, ja.
0: Ja, da kom, ja. Da kom streaming og sånn.
1: Streamingen kom. Ja. Mm.
0: Men det var jo vanvittig bra da at altså, og Vidar Busk, Jan-Tore Lauritsen, ja. Altså, ja. De ga ut plate, og så kunne det bli månedsplate i Blues Music Club Notodden, som det heter, som jeg drev. Og så plutselig så hadde de på en måte finansiert plata si med å være månedsplate I Blues Music Club.
1: Det utrolig kult, da.
0: Det skulle vært litt mer av...
1: Skulle vært litt mer av sånt nå, si.
0: Så det var derfor jeg... Det, var derfor jeg,
1: det skjønner jeg. Det var en,
0: derfor jeg spurte ja, ja. For hvor mange selger den nå, liksom. Nei,
1: det er veldig vilkårlig.
0: Ja.
1: Altså, det sånn... Noen konserter kan være sånn at man selger kanskje 10-15 vinyl, og det jo bra, og mens andre ja. Er det ikke en eneste en som kjøper vinyl.
0: Ja,
1: og så har man jo CD ja. Også I tillegg, da, for det jo fortsatt noen som hører på CD, putter CD-en I bilen og ja, litt sånn.
0: Ja.
1: Men veldig sånn variabelt, vil ja. Jeg si.
0: Så det var bare det at det var, spørsmålet var bare for at jeg ja. Tenkte, det en problemstilling, det noe som annerledes
1: ja,
0: enn
1: før. Veldig. Ja, men det var god digresjon.
0: Og, ja, så da ja. Var vi innom det også.
1: Ja, veldig bra. Trykker dere opp vinyl og sånn, eller?
0: Ja. Med,
1: ja. Ja. Hvor det dere har trykt opp? Det her I Norge, eller det utlandet, eller?
0: Det I utlandet, ja. Så vi har hatt... Vi drev jo plattselskap og vi da Blues Town Records.
1: Ja, det eksisterer fortsatt, eller?
0: Vi var 3 stykker som eidere, Øyvind Sauerlia og en som heter Morten Gjerde og jeg. Øyvind Sauerlia driver nå Gramofon.
1: Ja.
0: Han jobbet I Bare Bra Musikk en lang periode, så han hadde på en måte den det nettverket og den erfaringen, så, så han var med, og så har han overtatt selskapet.
1: Ja. Ja. Det ble han, litt mange baller I lufta for deg, kanskje?
0: Alt for mange. Og Øyvind Sauerli, han kan den delen av bransjen.
1: Ja, ja.
0: Så jeg glad for at han ville overta det.
1: Jeg skjønner. Men jeg så deg jo på scenen på Svalbard. Du har en utrolig kul energi og får med deg publikum og veldig sånn inspirerende karisma på scenen. Det der du trives best, eller det I studiosetting, eller hva?
0: Jeg trives definitivt best på scenen.
1: Ja, det liksom noe med den live-energien ja, som den. Noe eget.
0: Ja, og, ja. Den, og den kontakten med folk, liksom. Ja. Jeg elsker det, og det har vært det fint å være I studio og lage og spille inn ting også, men låtene får jo ikke ordentlig liv før de har blitt spilt en del på veien, synes jeg. Og på en måte hver låt tar sin egen form og sitt eget liv, og, ja. Og de blir jo lengre og lever på en annen måte da.
1: Enig. Det noen spesielle måter du skriver musikk på? Du jo låtskriver, det sånn tekst og melodi samtidig, eller hvordan funker det for deg?
0: Det litt forskjellig. Mm. Jeg skriver hele tiden.
1: Ja.
0: Så det på en måte en del av det, men så setter jeg meg ned med gitar,
1: ja.
0: Og så kommer det på en måte melodier, og fraser egentlig. Og så det ikke alltid det du har skrivet som klinger best og som har best rytme, så det,
1: nei.
0: Så det er mye kasting av ting,

0: Men så kanskje det kommer tilbake noen år senere. Så sånn er det. Men jeg savner jo utrolig Morten Omli i den låtskrivingen, for vi skrev alt sammen.
1: Ja, jeg så på noen av låtene deres at dere, ja, dere er jo låtskrivere sammen.
0: Ja, og det var veldig, som, det utviklet seg et veldig, veldig bra forhold på det, og vi jobbet bra sammen. Og mye så var det Morten som hadde riff og noen utkast også, liksom, så det... Men vi hadde hver vår ting. Noen gang kom jeg med ting som er nesten ferdig. Men jeg kan jo ikke spille gitar sånn som han kunne, så som jeg viste den på gitar liksom, og så gjorde den, men så nei, jeg vil ikke ha det sånn. Du må komme opp, og så forklarer jeg litt om hvordan jeg har tenkt, og så kommer han opp med noen ufattelig kule ting som ikke jeg kunne gjøre da. Så blir det låter ut av det.
1: Det er veldig, ja, en egen greie hvis man skriver seg veldig godt inn med en annen, ja. At det blir en sånn der symbiose.
0: Ja, så nå lurer jeg veldig på hva jeg skal gjøre.
1: Ja.
0: Ja. Nå er jeg veldig limbo på det, altså.
1: Ja. Ja, men det kommer nok en god løsning på det også, skal du se.
0: Ja, jeg tror det.
1: Ja.
0: Men igjen da også, så er det å kjøpe litt tid ved å gi ut et live-album hvis vi får det til, og det tror jeg vi gjør.
1: Så, ja. Ja, spennende. Er det noe som har overrasket deg underveis da, i disse her årene du har hatt i bransjen, over hva som funker eller ikke funker, for den saks skyld? Noe eurekas på veien?
0: Nei, det vet jeg ikke. Altså,
1: nei?
0: Jeg har hele tiden gjort ting, ting har utviklet seg hele tiden, kanskje naturlig, men... Det er bare jobbing, altså. Rett og slett.
1: Ja.
0: Ja. Så ting funker på ulikt vis til ulike tider, egentlig.
1: Sant. Ja. Så er det jo på tampen her, da, er det noen spesielle ting du tenker er viktig å spre om seg med gode råd da, til de som vil ut i en musikkbransje som for de fleste kanskje kan føles litt uoversiktlig og kaotisk?
0: Nei, det er litt sånn learning by doing vært mye for min del i hvert fall.
1: Ja.
0: Og aldri gi opp. Og så ikke minst omgi seg med gode folk. Altså og da, ja, bra folk liksom, altså, ja, flinke folk selvsagt, men også folk som er greie, folk som er inkluderende, om så som du liker å være sammen med, og så egentlig kanskje kutte ut det andre.
1: Ja.
0: Ja. Jeg vet ikke, det er...
1: Gode råd, ja, absolutt. Ja. Og er det noe...
0: Det som gjør deg trygg, liksom.
1: Ja,
0: ja, til enhver tid. Og det, og sikkert ikke skal utfordre deg og alt det der, for det kommer av seg selv, men, hvis den har gode folk som en søker sammen med, så er det bra. Og så er det å være en grei kar eller en grei jente, liksom, altså... Ja. Være grei med andre.
1: Kommer langt med det.
0: Ja, han gjør det.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det var noen fine råd. Er det noen råd du ville gitt deg selv da? Sånn, når du ser tilbake og du sto liksom på vei ut i den store musikkbransjen, og noe du tenker du ville gjort annerledes, eller noe du liksom, noe gode råd du ville gitt deg selv?
0: Ja, jeg kunne jo sikkert ha på en måte skaffet meg noe mer... teoretisk innsikt og utdannelse og kompetanse,
1: ja,
0: i musikken liksom, men jeg har tenkt over det der en del ganger, og sånn, hvis jeg fikk sjansen i forhold til hva jeg har gjort, og da er det både musikken og Notodden Blues Festival og alt det der, så liksom, hvis jeg fikk sjansen til å starte på nytt, ville jeg gjort det om igjen.
1: Ja.
0: Og da er svaret definitivt ja.
1: Det er et godt tegn. Ja,
0: ja det er kanskje jeg dum, men jeg ville...
1: da vi mange som dumme.
0: ja. Ja, nei, jeg der at, ok, ja, men det har vært livet mitt, det har vært et valg, og det har vært bra.
1: Mm. Så fint. Nei, men det får bli de siste ordene i praten her vår, og jeg tenker... Først og fremst tusen takk til deg som kom hit og ville skravle litt med meg. Det setter jeg veldig pris på.
0: Ja, takk for det. Det var veldig hyggelig.
1: Ja. Kjempekoselig. Og så ønsker jeg deg masse lykke til med utgivelse av livealbum etter hvert.
0: Og, ja, ja, vi får håpe vi får det.
1: Det blir spennende, og masse lykke til med årets festival, ikke minst.
0: Ja, takk for det.
1: Og takk for at du hører på.

0: er VG-nyhetene. Gjestene strømmer nå til Oslo for kong Haralds gravferd. Ved Grand Hotel står reporter Bastian Lunde Hvitmyr, som har sett Serbias kronprins ankomme.
1: Han kom sammen med sin kronprinsesse akkurat nå, rundt hjørnet her, og her er det ventet at flere gjester kommer til å komme de neste timene. Vi vet at Japans ambassadør til Norge var innom her akkurat, som kan tyde på at også Japans keiserfamilie kommer til å bo her når de kommer til Norge da.
0: Rundt 55 kameraer skal sørge for TV-bilder av kong Haralds gravferd i morgen. Bildene anslås å nå 130 millioner seere.
2: Flere år med planlegging ligger bak planene for kongens gravferd i Oslo Domkirke, forteller prosjektleder for tronskiftet i NRK, Aksel Helgheim. Kameraene for gravferden er plassert fra slottet ned til domkirken og bortover kirkegata til Akershus festning. Her på Karl Johan har det ikke vært en så stor produksjon på over 20 år, sier Helgheim.
0: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Bodø Glimt kan bli kåret til årets klubb på herresiden under den stjernespekkede gullballen Gallaen i London. Det er klart etter at magasinet France Football slapp nominasjonene i dag. Glimt har gjort seg bemerket i internasjonal fotball de siste årene med eventyrlige resultater i Europa. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Hei, dette er Bertine Zetlitz, og du hører på Ordentlig Radio. Hei!

Hei, dette Carl Størmer. Nå hører du på ordentlig radio. Skål da!

Det var da tre solbrune pelsjegere langs Sørlandskysten for en 2-3 sesonger siden. Satt og beundret solbrune jenter i tights. Det skal legges til at teksten er en smule overdrevet.

0: Her er VG-nyhetene. Kongefamilien kommer på slottsbalkongen i morgen klokka 16.45. Sperringene rundt slottsplassen blir fjernet omtrent klokka 16.30, slik at publikum får tilgang. Rundt 40 fly er innstilt i morgen i forbindelse med Kong Haralds gravferd, opplyser Avinor. Berørte passasjerer er kontaktet direkte av flyselskapene de har booket med. En turistbåt utenfor Svolvær i Lofoten tar inn vann. Det er 15 personer ombord. Redningsskøyta er fremme. Kvinnen i 40-årene som drepte sin mor og bror i Ski utenfor Oslo er frikjent i tingretten. Hun må likevel betale erstatning til sin gjenlevende bror. Norske 15-åringer presterer svakere i matematikk og lesing enn ved forrige PISA-undersøkelse i 2022. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun reagerer.
1: Dette er svært alvorlige resultater. Denne undersøkelsen viser at over flere år har skjedd et læringsfall i resultatene i norsk skole.
0: Stevie Wonder skal spille på Unity Arena i Bærum 20. oktober. Konserten feirer 50-årsjubileet for albumet Songs in the Key of Life. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

0: Hei, det her Daniel Kvammen, og du hører på Solid Radio, eller Ordentlig Radio, som det heter.
1: Her VG-nyhetene. Det påstås på sosiale og alternative medier at mellom 100 og 200 barn dør i barnevernet hvert år. Bufdir tilbakeviser dette og sier det siden 2015 har vært 21 dødsfall i barnevernsinstitusjoner. Påstandene om at statistikken over dødsfall har forsvunnet stemmer heller ikke. En skoleansatt i Østfold varetektsfengslet etter en mulig seksuell situasjon mellom barn. Flere barn har status som fornærmet. Politiet har ingen indikasjoner på at vedkommende har begått fysiske overgrep mot barn på skolen. Utenlandske kongelige, statsoverhoder og toppolitikere har begynt å ankomme Oslo før morgendagens gravferd, det forteller reporter Bastian Lunde Hvitmyr.
2: Det er ikke noe tvil om at de største VIP-gjestene som kommer til bisettelsen til kong Harald, de kommer til å bo her på Grand Hotel. Alle inngangene er sperret med politi, sidegatene er helt stengt av, og det er sikkerhetskontroller ganske like de man har fra flyplasser med både metalldetektorer og skanning av bagasje.
1: Og kong Haralds gravferd skal vises på storskjerm i 140 kirker over hele landet. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Hei, dette er Helge Grønnau i De Musikalske Dvergene, og du hører nå på Ordentlig Radio. Og du er heldig.

på sightseeing i vår Herres Tivoli. Men her er mere enn du tror, mellom himmel og jord. Jeg har kroppen stampa full av folk og fe. Her er posten som skal fram,

byen brant, det var en vakker dag. Jeg fikk en fisk på kroken, den hoppa i mitt fang. En vakker og nydelig fisk fikk jeg med min fiskestang. Så kom tid for sløying, og jeg tok fram en kniv. Fisken den så villig ut og gi meg sitt liv. Jeg er sikker på at Gud er ond, for skuffelsen var stor når fisken med tilfeldighet hoppa over bord. Men det er flere fisk i havet, fikk jeg å huske på. Hold øynene åpne, hvor skal du fiske nå? Fisken dro ut fra meg,

rart, siden du er alt jeg har. Det er livet som former hvilket utgangspunkt man har. Fra denne capsen her, en usikker kar.

0: Dette er Ordentlig Radio.
1: Her er de på Radio Norge. Espen Lind, Kurt Nilsen, Alejandro Fuentes og Askild Holm. Og her kommer en stor favoritt som kommer til

0: Her er VG-nyhetene. I sosiale og alternative medier verserer det påstander om at 100-200 barn dør i barnevernet årlig. Bufdir tilbakeviser påstandene.
1: Barnevernskritikere som har gått ut med tallene sier også at dødsstatistikken etter 2009 har forsvunnet og påstår at norske myndigheter skjuler dødsfall blant barn. VG og Faktisk.no har undersøkt påstandene, og tall fra Bufdir viser at det siden 2015 er dokumentert 21 dødsfall i barnevernsinstitusjoner. Påstandene om at statistikken har forsvunnet stemmer heller ikke.
0: Reporter Ellen Fredriksen. Israels handlinger i Syria kan være krigsforbrytelser, ifølge FN-granskere. Israelske styrker har gjennomført en rekke raid og pågripelser på syrisk territorium. PISA-undersøkelsen for 2025 gir en ny nedtur for norske elever, og funnene bekymrer kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun.
2: At Norge skårer dårligere enn OECD-snittet i både lesing, matematikk og naturfag er rett og slett uakseptabelt.
0: Kong Håkon, dronning Sonja, kronprinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus er på besøk i Oslo domkirke dagen før kong Haralds gravferd. Fotballspiller Caroline Graham Hansen.

seg selv noen gang. En tomhet i deg selv. Du kan aldri leve opp til de andre. Du må ta deg sammen. Ikke vis dem hvem du er. Har du sagt noe om deg selv som er mer løgn enn sant? Til de tror at alt er greit, så de holder opp med å krasse.

sett deg selv noen gang? I speilet står et smil, men alt i deg er knust. Du er hjelpeløs. Du vil bare bort.

0: Dette er VG-nyhetene. Donald Trump og Vladimir Putin har snakket på telefon i en time, melder Kreml. De skal ha diskutert løsninger for å få slutt på Ukraina-krigen. Kongefamilien var i ettermiddag i Oslo Domkirke. Til tross for at dette er en gravferd utenom det vanlige, er de likefullt en familie som forbereder seg til morgendagen, sier kommentator Astrid Mæland.
1: Familier vil jo ofte være i kirka og se på blomsterdekorasjonene, sjekke hvor folk skal sitte, gå litt att og fram og gjøre seg litt kjent før en begravelse. Og dette er jo en så spesiell begravelse, så ja, de må naturligvis forberede seg.
0: Og ifølge VGs opplysninger har trønderrock-veteranen Åge Aleksandersen hatt lydprøver i Oslo Domkirke, og han skal spille under Kong Haralds gravferd. Hele styret i Sogndal fotball stiller plassene sine til disposisjon etter at trener Luis Pimenta ble avsatt som følge av bekymringsmeldinger. Sogndal har hatt en tøff periode og ligger tredje sist i Obos-ligaen. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Hei, mitt navn Christer Falk, også kjent som menneskets aller beste venn. Jeg vil bare si at dere må høre på ordentlig radio nå, og dere må høre på det i morgen og resten av deres liv. For det ikke så veldig mange viktige ting dere trenger å gjøre i livet deres, men å høre på ordentlig radio som spiller ordentlig musikk for ordentlige folk, det har jeg tro på at det en ting for fremtiden. Lykke til.
3: 1, 2, 1, 2.

0: gjør det ingen andre tør. Kun norsk musikk på oradio.no.
1: Gikk du glipp av et program vi har sendt? Last ned appen vår. Der finner du podcast av flere hundre radioprogram. Ordentlige samtaler om musikk, pop, rock, amerikaner, viser, janitsjar, trekspill og blues. Alle sjangre. Last ned appen til ordentlig radio.
0: Bare ordentlig radio ordentlig radio.

Tala Mari Boyne, Kreta Bir Histi Mari, La Musa Miguel Nama, jeg må melde hele stemmen, ja, den radio, namala, Alma Radio, ordentlig radio.

Slå til i dag. Dette ordentlig radio. 100% norsk musikk. Dette ordentlig.

0: Her er VG-nyhetene. Donald Trump og Vladimir Putin har snakket på telefon i en time, melder Kreml. De skal ha diskutert løsninger for å få slutt på Ukraina-krigen. Kongefamilien var i ettermiddag i Oslo domkirke. Til tross for at dette er en gravferd utenom det vanlige, er de likefullt en familie som forbereder seg til morgendagen, sier kommentator Astrid Mæland.
1: Familier vil jo ofte være i kirka og se på blomsterdekorasjonene, sjekke hvor folk skal sitte, gå litt att og fram og gjøre seg litt kjent før en begravelse. Og dette er jo en så spesiell begravelse, så ja, de må naturligvis forberede seg.
0: Og ifølge VGs opplysninger har trønderrock-veteran Åge Aleksandersen hatt lydprøver i Oslo domkirke, og han skal spille under Kong Haralds gravferd. Hele styret i Sogndal fotball stiller plassene sine til disposisjon etter at trener Louise Pimenta ble avsatt som følge av bekymringsmeldinger. Sogndal har hatt en tøff periode og ligger tredje sist i Obos-ligaen. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

går saktere. Kommer gamle minner tettere. Det har blitt til denne julesang. Til deg så satt jeg på mitt fang.

0: Men det jeg husker aller best er smil jeg fikk og forventningsblikk.
1: Alle tanker som er glemt

0: dette viskes vekk, sånn så julesnøen blir en bekk, er mitt største ønske fred på jord. Ja, du kjenner jo din bestemor.
1: Alle tanker som er glemt

sendt, alle lys som har blitt tent, ha en riktig

0: Hei, dette Alexander Stenerud, og du hører på Ordentlig Radio.
1: Rærvegnyhetene. Mer enn 46 000 personer defilerte for kong Haralds båre i Slottskapellet, det skriver Kongehuset i en pressemelding. Det var åpent for publikum fra 1. september, og i dag var det siste mulighet for å ta farvel med kongen i Slottskapellet før gravferden i morgen. Og kongefamilien kommer på slottsbalkongen i morgen klokka 16.45 etter gravferden. Sperringene rundt slottsplassen blir fjernet omtrent klokka 16.30 slik at publikum får tilgang. Handelsbanken tror neste renteheving kommer nå i september. De mener også at de høyere rentenivåene kommet for å bli. I sosiale og alternative medier verserer det påstander om at 100-200 barn dør i barnevernet årlig. Bufdir tilbakeviser påstandene.
2: Barnevernskritikere som har gått ut med tallene sier også at dødsstatistikken etter 2009 har forsvunnet og påstår at norske myndigheter skjuler dødsfall blant barn. VG og faktisk NO har undersøkt påstandene, og tall fra Bufdir viser at det siden 2015 er dokumentert 21 dødsfall i barnevernsinstitusjoner. Påstandene om at statistikken har forsvunnet stemmer.
0: Hei, dette Amund Moru, du hører på Ordentlig Radio.

kjøpte symaskin og trakk om sofaen.

skiftet til linser. Selv om øyet ble vondere, du tok permanent og skiftet ut plombene. Vi bakte brød og gikk på et yogakurs og måkte snø. Spøkte om et syda.

0: Hei sånn, Håvard takler ord her.
1: Og Tommy Reite, vi spiller i bandet El Cuero.
0: Og vi lytter til Ordentlig Radio.
2: Ei snekke glir fra land Nattsvart over ripa Konturen av en mann Jeg rømmer vekk fra alt Fra alt jeg og alle krav På vei utover Presto Og ut mot åpent hav Hvert steg utover Åa Minner meg om gamle dag Jeg og hun, og alt jeg en gang var

hjemmelaga.

ut som en fjær. Stormen har stillet, sola skinn. Du har dratt langt bort, men lever i mitt sinn.

0: Her er VG-nyhetene. Rekordmange 10% av de norske tiendeklassingene var fritatt fra PISA-undersøkelsen våren 2025. Prosjektleder Fredrik Jensen tror resultatene kunne vært enda svakere om flere hadde deltatt. Den siste PISA-undersøkelsen viser at norske elever ligger under OECD-gjennomsnittet i lesing, matematikk og naturfag. Kongefamilien var i ettermiddag i Oslo domkirke. Til tross for at dette er en gravferd utenom det vanlige, er de likefullt en familie som forbereder seg til morgendagen, sier kommentator Astrid Mæland.
1: Familier vil jo ofte være i kirka og se på blomsterdekorasjonene, sjekke hvor folk skal sitte, gå litt att og fram og gjøre seg litt kjent før en begravelse. Og dette er jo en så spesiell begravelse, så ja, de må naturligvis forberede seg.
0: Mer enn 46 000 personer defilerte for Kong Haralds båre i Slottskapellet, det skriver Kongehuset i en pressemelding. Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj har landet i Norge. Besøket var ikke annonsert på forhånd. Handelsbanken tror neste renteheving kommer nå i september. De mener også at de høyere rentenivåene er kommet for å bli. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid...
2: Hei, dette er Geir Mjøm Olsen, sammen med...
3: Odd Espen Skjærbekk.
2: Og vi er flinke gutter. Og vi hører på
4: Ordentlig Radio.

0: Hei, dette Petter Vettre, og nå hører du på Ordentlig Radio.
1: Jeg kommer til å trenge litt hjelp på det neste.

Oslo Spektrum, dere høres bra ut. Ta vel imot Bergens store sønn og min gode venn Kurt Nilsen.

0: Her er VG-nyhetene. Rekordmange 10% av de norske tiendeklassingene var fritatt fra PISA-undersøkelsen våren 2025. Prosjektleder Fredrik Jensen tror resultatene kunne vært enda svakere om flere hadde deltatt. Den siste PISA-undersøkelsen viser at norske elever ligger under OECD-gjennomsnittet i lesing, matematikk og naturfag. Kongefamilien var i ettermiddag i Oslo domkirke. Til tross for at dette er en gravferd utenom det vanlige, er de like fullt en familie som forbereder seg til morgendagen, sier kommentator Astrid Mæland.
1: Familier vil jo ofte være i kirka og se på blomsterdekorasjonene, sjekke hvor folk skal sitte, gå litt att og fram og gjøre seg litt kjent før en begravelse. Og dette er jo en så spesiell begravelse, så ja, de må naturligvis forberede seg.
0: Mer enn 46 000 personer defilerte for Kong Haralds båre i Slottskapellet, det skriver Kongehuset i en pressemelding. Ukrainas president Volodymyr Zelensky har landet i Norge. Besøket var ikke annonsert på forhånd. Handelsbanken tror neste renteheving kommer nå i september. De mener også at de høyere rentenivåene er kommet for å bli. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Hei, dette er Roy Lønøyden. Du hører på Ordentlig Radio.
3: Velkommen til Tor de Jazz. Her på Ordentlig Radio, programleder Tor Hammerø.
4: Hjertelig velkommen til nok en utgave av Tor de Jazz. Vi vet som vanlig ikke om det søndagsformiddag eller tirsdagskveld. Det eneste jeg 100% sikker på at på andre siden av mikrofonen så sitter Jørgen Bjelkerud. Hjertelig velkommen.
5: Tusen hjertelig takk for det, Tor. Hyggelig å være her, altså.
4: Du en ung mann som jeg har hørt stadig mer om de siste årene, men det ikke så veldig mange år, og det av en veldig god grunn, for du ikke mer enn
5: 22 år jeg blitt nå.
4: Og det har vi alle vært en eller annen gang.
5: Ja, ikke sant?
4: Men du er definitivt godt i gang med din jazzkarriere. Ferdig med jazzlinja i Trondheim allerede, 22 år gammel.
5: Ja, det stemmer.
4: La oss skru klokka enda lenger tilbake, Jørgen, og få høre hvordan kom din musikkinteresse i gang?
5: Ja, ikke sant? Jeg må få lov til å nevne fatteren da, altså, som en veldig viktig faktor i det. Han jo veldig, veldig glad i musikk generelt, men også i jazzmusikk, og kanskje spesielt norsk jazzmusikk da, og interessert. Så han
4: spiller han selv da, eller?
5: Ja, men det litt sånn på hobbybasis. Men han spiller både litt trommer og litt blåsinstrumenter, for gøy. Men han tok meg med på masse konserter som liten. Jeg tror et av de første sånn sterke minnene jeg har, da kan jeg ikke ha vært... Jeg må ha vært tidlig på barneskolen, tror jeg. Så var det en konsert på Mono, som han gjerne ville ta meg med på, da måtte jeg gå og legge meg og sove et par timer først, for den begynte ikke før 10 på kvelden, og så kom han og vekka meg og tok meg med ned til byen og på konsert. Og da dro vi jo faktisk og hørte min onkel Erik Johannesen da, på trombone, så begge de to må jeg nevne som veldig som viktige, fra tidlig av hvertfall da, på liksom, ja, å bygge en nysgjerrighet på hva er det her, med improvisasjon og jazzmusikk.
4: Og da er det ikke så veldig rart at du ble trombone på det heller da, når du har en onkel som heter Erik Johannesen.
5: Nei, ikke sant? Altså, det tror jeg var en viktig inspirator for det. Absolutt.
4: En av Norges definitivt ledende trombonister de siste 20-30 årene.
5: Absolutt, absolutt.
4: Ja. Og han har vært både inspirasjon og læremester.
5: Ja, vi hadde litt spilletimer opp igjennom, og i hvert fall det å liksom kunne få lov til å gå og høre på han og liksom bli tatt med litt som backstage og hilse på folk og sånne type ting var veldig, veldig kult som liten altså.
4: Men gikk veien via korps og sånn da? Eller?
5: Det gjorde det altså. Jeg spilte i Grefsen skolekorps fra andre klasse på barneskolen eller et eller annet sånt, og så egentlig da gjennom disse her spillekursene som Norges Musikkorpsforbund driver, så ble jeg kjent med både Kristoffer Kumpen og André Roligheten, møtte jeg tidlig også. Men spesielt Kumpen begynte jeg da også å ta spilletime med, og han viste meg bare altså, så ufattelig mye på trombonen, og hjalp meg med å øve inn mot å søke på musikklinja på videregående, og så var jeg heldig og fikk han også som spillelærer på Edvard Munch da. Og han tok meg også inn i det her Akershus og Oslo Ungdomsjazzorkester da, kanskje egentlig mens jeg var litt for ung, for de andre var typ 3-4 år eldre enn meg da.
4: Og du var?
5: Da var, jeg må ha vært kanskje 14 eller 15 år, hvis jeg ikke husker helt
4: feil. Og det har vært trombone fra dag 1, eller?
5: Ja, det har det vært.
4: Og Erik Harsilla?
5: Ja, det kan man si. Men jeg synes jo det var noe med lyden av liksom sånn dyp, dyp varm messing som har inspirert meg altså, fra tidlig av uansett. Altså. Jeg synes det er noe veldig vakkert og ekspressivt i det.
4: Mm.
5: Ja.
4: Vi skal komme innom dette og hint i løpet av denne timen her, Jørgen, men vi skal høre mye av musikken som du også har satt trombonen og sleiden din på i løpet av de få årene du har vært på Tellus. Mm. Her skal vi begynne med en liten eksklusiv duo
5: ja.
4: Som er plateaktuell, som heter noe så... spesielt som Galumphing Duo.
5: Ja, Galumphing Duo.
4: Mm. Og det fordrer en forklaring. Navnet.
5: Ja. Navnet, ja. Altså det, det er egentlig hentet fra en bok som både jeg og Shannon, som er min fellow Galumpher, holdt jeg på å si.
4: Shannon Mode,
5: ja. Vi har lest og dratt masse inspirasjon fra den boka. Det er en fantastisk fin bok som heter Free Play, som er skrevet av en fiolinist som heter Steven Nachmanovich, og handler om det å være fri til å skape, eller fri til å være kreativ, fri til å improvisere. Hvordan man kan være det, hvordan man kan sette seg selv i den situasjonen, og også hvordan man kan skape den situasjonen for andre. Altså den friheten i musikken da, til å... og der introduserer han det begrepet galumphing da, som egentlig er, altså, å galumphe er den her energien hos småbarn og kanskje hos små valper og sånt, og den her evige lekende, nysgjerrige energien hvor du går helt sånn her rabiat etter å utforske noe da. Og det er kanskje litt sånn kjerneverdi i måten vi spiller sammen, at vi er nysgjerrig på hva som kan skje, og nysgjerrig på å leke sammen i musikken, da, på et vis.
4: Og Shannon Mowday, hun er opprinnelig fra Sør-Afrika, har bodd i Norge i mange år, er multisaksofonist.
5: Ja, rett og slett.
4: I Galumphing Duo så spiller hun hvilke saksofoner?
5: Altså der er det alt-saks, barrisaks, kontra alt-klarinett, tubax og bass-saksofon er det vel.
4: Skulle bare mangle.
5: Ja,
4: ja, det skulle det også. Her skal vi få høre denne eksklusive lille duoen i Contrast of Opposites, som er titelsporet.
5: Det er titelsporet på plata.
4: Fra skiva som akkurat er ute med Galumphing Duo.

0: Og dette altså ikke noe studioopptak?
1: Nei, men det ikke det. Et stueopptak, ja.
0: Et stueopptak, ja.
1: Ja, vi fikk veldig god hjelp av en veldig, veldig fin trommis og musiker som heter Olav Abelgaard. Og han hjalp oss rett og slett med å rigge om stua til skjennen. Og med masse ikke sant, lyddemping og, og masse mikrofoner og sånn. Altså, ja, jeg synes det låter kjempe, kjempefint.
0: Hvem har skrevet musikken?
1: Den her er det skjennen som har skrevet. Hun har skrevet de aller fleste låtene på denne plata. Mm.
0: Og samarbeidet mellom dere, det går tilbake til det ungdomsstorbanet som du nevnte.
1: Det stemmer. Mm. Det var der jeg møtte skjennen for første gang i Euro.
0: Hun ledet det storbanet?
1: Ja, hun ledet det i mange år. Mm. Ja. Og var også en av de liksom, viktigste inspirasjonskildene mine på den tiden. Ja.
0: Når du ferdig med videregående, Jørgen, så sitter alle med større eller mindre ambisjoner med søknadsskjema til videre utdanning fra nord til sør. Og øverst på den lista så står det for de aller fleste jazzlinja i Trondheim.
1: Ja, det gjorde det nok for min del også.
0: Ja. Mm. Søkte du overalt, eller søkte du bare der?
1: Jeg søkte i Oslo og i Trondheim, ja.
0: Og jeg kom inn til Trondheim på prøvespill?
1: Ja. Det husker jeg som, ja, jeg husker det som ganske nervepirrende for min del. Kanskje egentlig spesielt første runde synes jeg var ganske stressende, og så andre runde synes jeg egentlig bare var litt sånn gøy, for jeg hadde ja, det er kanskje litt teit å si, men jeg hadde egentlig ikke helt troa på at jeg skulle komme inn da. Det var på en måte nok for meg å komme videre til andre runde sånn første gang man prøver etter videregående.
0: Da er du 17-18 år? 18?
1: Ja, nei, da var jeg vel nettopp blitt 19, ja, for okay. Jeg har bursdag i februar.
0: Ok.
1: Så da husker jeg at jeg bare på andre runde skulle jeg bare gjøre så godt jeg kunne og leke meg. Ja, rett og slett, og bare, ok, nå skal jeg bare prøve det her, og så ser vi hvor det går.
0: Hvem spilte du med? Hva spilte du?
1: Ja, ikke sant? Da husker jeg at i Kompis så var det vel, det var Martin Mellem på trommer, og så Peder på gitar, hva heter han til etternavnet henne? Stuberg, og så var det Andreas Svabe på bass.
0: Ja, og dere spilte hva for noe?
1: Ja, jeg spilte Seven Steps to Heaven, og Nardis spilte jeg vel. Og så tror jeg at jeg hadde skrevet opp Lament, som er sånn J.J. Johnson-ballade. Og så spilte jeg en egenskrevet låt også. Mm.
0: Og noen dager etterpå, eller samme dagen, fikk du beskjed om at...
1: Ja, noen dager etterpå, da var vi liksom inne i... Fordi NMH har prøvespill bare uka etter, tror jeg. Så da husker jeg at jeg var på vei til prøvespill på NMH og fikk beskjed om at jeg hadde kommet inn i Trondheim, da. Og det var jo veldig, veldig lettende og utrolig stas. Og da visste jeg jo egentlig at jeg skulle begynne i Trondheim.
0: Men dro du på prøvespill på NMH allikevel?
1: Jeg gjorde det. Jeg hadde lyst til å bare...
0: Og kom inn der også?
1: Ja.
0: Ja, da sitter du og kan velge på øverste hylle.
1: Ja, rett og slett. Det var veldig stas.
0: Men du visste det før du dro til musikkhøyskolen at Trondheim skulle det bli uansett?
1: Ja, det visste jeg. Altså, som nevnt, altså bare det miljøet rundt Trondheim. Og, ikke sant, jeg hadde jo allerede da vært kjent med folk som var 3-4 år eldre enn meg i ganske mange år, og se alle de på en måte reise opp til Trondheim og begynne, få litt sånn innblikk i jazzlinja på innsiden gjennom mine venner da, og visste at det der er det jeg vil for min bachelor.
0: Ja.
1: Og liksom få se, ikke sant, Trondheim jazzorkester som de store, store heltene gjennom hele ungdomsskolen og videregående, så var det egentlig ikke noe spørsmål, altså det var dit jeg ville.
0: Hvordan var det for Eirik Hegdahl som lærer da?
1: Altså, kjempestas. Jeg husker de første ukene der i Trondheim, og første spilletimer med Eirik Hegdahl, og han spør, ja, hva er det du vil sjekke ut? Og vi begynner å sjekke ut på en måte Clifford Brown med Sonny Rollins, og begynner å planke, og begynner å forstå den her metodikken. Det var bare en eventyrlig periode for meg, ja. I hvert fall. Mm.
0: Vi skal høre litt mer, vi, fra Galumphing Duo, Noodling in Three.
1: Ja, det stemmer.
0: Fortell, forklar.
1: Det er egentlig en låt som bare... Der, ja, som er litt kjerneideen med den duoen, at vi skal ha et eller annet låtmateriale sammen, og så skal vi bare improvisere hemningsfritt deretter. Så denne låta består av en melodi og noen tilhørende akkorder, men med utgangspunkt om at hver versjon skal være et blankt ark. Så det er rett og slett det vi gjør, altså vi spiller... Improviserer fritt, fri improvisasjon, men med noen holdepunkter da.
0: Og hvem, er det din grunn i det, eller er det
1: skjermen sin? Nei, det er noe vi på en måte har utviklet sammen, ja. Mens låtmaterialet her er også skjermens på en måte komposisjon da.
0: Her kommer Noodling in Three.

0: Nå skal vi innrømme her, Jørgen, at mellom låtene så har vi snakket litt rann off mic, som det heter på godt norsk.
1: Mm.
0: At når jeg tok frem min syltes ananasbrus, så vekte det gode minner fra unge Jørgen fra Disen i Oslo, for du har vært mye på Molde,
1: ass. Ja, virkelig,
0: ass. Virkelig. Og drukket ananasbrus.
1: Masse ananasbrus. Altså, den vekker så gode sommerminner, den brusen der, altså.
0: Var det pappa som ville til Molde, eller var,
1: ja.
0: Var du pådriver du også, eller?
1: Absolutt. Jeg tror egentlig at hele familien på fem er veldig glad i den festivalen.
0: Mm.
1: Både fordi det er mye ikke sant, festivalgata, mye gøy å gjøre for barn på et vis, men også altså, bare en utrolig fin feiring av bra musikk, da.
0: Ja.
1: Og kanskje en av de jazzfestivalene i Norge som klarer å sette et sånt positivt preg på hele byen, da. At det ikke er så anonymt for de aller fleste innbyggerne. Altså alle vet når Moldejazzen er, på en måte. Så vi var masse på Moldejazz opp igjennom, og så etter hvert så kjørte vi opp med kompiser og bodde i telt under hele festivalen, da.
0: Mm. Du bodde på Kviltorp Camping.
1: Kviltorp Camping, ja. det så mange gode. Ja, virkelig altså, ja. Virkelig.
0: Fikk du vært med i Street Parade noen gang da?
1: Ja, jeg var med et år med Jazzlosjen faktisk,
0: ja.
1: Og det var kjempestas. Og så spilte vi jo ofte i Alexandra Parken med Akershus og Oslo, ja. Ungdomsjazzorkester da.
0: Hvis du kan tenke på noe høydepunkt fra festivalen som du har hørt da.
1: Oi.
0: Noe som satt veldig spor.
1: Ja, sant. Jeg har veldig sterkt minne av Kristoffer Lo med Trondheim Jazzorkester.
0: Ja.
1: Den konserten. Og når VJ Iyer var Artist in Residence. Det også var en veldig bra festival, synes jeg.
0: Ja. Her skal vi høre den tredje og siste låta i denne sammenhengen med Gallum Fing Duo. Og det er din sørgemarsj.
1: Stemmer.
0: Og her skal Shannon Mowday spille på Tubax. Som er et gigantisk instrument som forklarer bare bittelitt hvordan
1: ja,
0: det ser ut.
1: Altså det må stå på stativ, rett og slett. Altså, det er høyere enn Shannon, det instrumentet. Så det er svært. Jeg anbefaler alle en rask
0: høy, da.
1: Hun er ikke så høy. Men altså det, ja, jeg anbefaler alle en rask tur innom Google for å se på tubaksen, altså.
0: Ikke sant? Her kommer Sørgemarsj.

0: Det var altså det vanvittige instrumentet tubak som folk oppfordres til å gå inn på internettet for å sjekke ut hvordan det ser ut.
1: Virkelig.
0: Det var Galloping Duo det. Nå skal vi over til en verdenspremiere.
1: Ja, det er altså, så å si.
0: En låt som ikke er utgitt og som heller ikke kommer til å bli utgitt.
1: Nei, ikke det sporet her.
0: Nei.
1: Det er liveopptak fra en konsert vi gjorde i Antikvariatet i Trondheim før sommeren.
0: Med et band som heter The Former.
1: Nei, bandet heter When I Return.
0: Låta heter The Former.
1: Riktig.
0: Hvem og hva er When I Return?
1: Det er et helt nytt band som jeg og saksofonist Brede Sørum, vi bestemte oss kanskje for litt under et år siden å prøve å skrive musikk sammen. Og det er noe helt nytt for meg. Altså, en ting er å på en måte komponere flere for samme band og utvikle ideer og sånt. Men i løpet av det siste året mitt på jazzlinja så møttes vi ofte og hadde liksom sessions der vi satt sammen på øvingsrommet og komponerte sammen rett og slett. Da. For det bandet som nå er blitt When I Return, som er Steinar Heide Bø på trommer og Kertu Aer på bass, Sondre Mosagen på piano, Ola Lømo på trompet, Åsne Fossmark på saksofon, tensaks, og så Brede og meg da. Så det er rett og slett pianotrio med, ja, rett og slett jazzlinja. Så det holder. Og med veldig sånn inspirasjon kanskje fra den moderne New York-scenen da, altså liksom med utgangspunkt i amerikansk folkemusikk, holdt jeg på å si.
0: Her kommer The Former med det nye bandet When I Return.

0: Det var altså When I Return, som vi kommer til å få høre mye til forhåpentligvis i året som kommer.
1: Ja, virkelig. De skal ut og spille litt konserter til våren, og det gleder vi oss veldig til. Mm.
0: Da skal vi få høre det sammen med en annen fra, som har satt sitt preg på norsk musikk som kommer fra utlandet, men som også har funnet godt til rette i Norge. Mm. Nemlig saksofonisten Amalie Dahl fra Danmark.
1: Riktig.
0: Mm. Hun har et fint band som kalles for Daphne, og som er ute med skive, og som kommer med til.
1: Ja, i sommer var vi og spilte inn plate nummer to på flerbruket. Ja. Så den kommer ut til våren med tilhørende release-turné i Europa.
0: Hva er det som særpreger musikken til Amalie Dahl?
1: Ja, altså den nye plata som vi har spilt inn nå er ganske annerledes også, med litt sånn her mikroskopisk forskning på å tørre å være i rom lenge, og nesten litt sånn stillstand og mer klanglige komposisjoner enn den forrige plata, som er ganske sånn her melodiøs og kanskje med sånn konvensjonelle låter på et vis.
0: Hvem er med i Daphne?
1: Det er Veslemin Narvesen på trommer, og så Nicolas Leirtrø på bass, Oscar Andreas Haug på trompet, og Amalie og meg da.
0: Ja. Mm. En sang til De ensomme som vi skal høre nå, er det fra den første? Eller
1: det er fra den første plata, ja.
0: Mm. Ikke fra den som kommer om en stund?
1: Nei, jeg spurte Amalie, men vi måtte holde det hemmelig litt okay. lenger. Ja.
0: Vi venter i spenning. Enn så lenge så skal vi absolutt greie oss med En sang til De ensomme.

0: 22 år gammel, Jørgen, og ferdig med jazzlinja våren 2023.
1: Ja, stemmer.
0: Da har du satt kursen tilbake til Oslo.
1: Ja, nå i sommer.
0: Var du ferdig med Trondheim, synes du, eller?
1: Nei, jeg var jo ikke helt det, på et vis. Men da jeg bestemte meg for å bare hoppe ut i frilanstilværelsen og prøve det, så meldte tanken seg om at det er jo kanskje litt hyppigere jobbmulighet da, i Oslo enn i Trondheim, sånn av liksom ad hoc ting som bare ja, skjer her og der. Pluss at det, Oslo er hjertebyen min på et vis da. Jeg har vokst opp i Oslo og har på en måte mye av mitt liv i Oslo også. Så da bestemte jeg meg rett og slett for å flytte tilbake hit og prøve ut frilans-tilværelsen.
0: Hvordan har det vært enn så lenge da?
1: Foreløpig går det kjempefint altså. Både september og oktober har vært bra aktivitetsnivå og men også nok tid til å fortsette å utforske og være student, holdt jeg på å si, med anførselstegn.
0: Ja. Hva byr 2024 på for Jørgen Bjelkerud da?
1: 2024 byr på mye spennende, altså. Vi skal slippe en ny plate med Daphnia og dra på plate-release-turné med dem, og så spille mer med When I Return, og forhåpentligvis spille mer med den med Galdemfing Duo. Blant annet, jeg vet ikke om jeg har lov til å si det, men jeg sier det likevel. Ja, vi skal, Shen driver og skriver et bestillingsverk for Bergen Big Band, som skal spilles på Vossajas, der den duoen er på en måte litt feature. Det gleder jeg meg veldig, veldig til. Ja, og så fortsette med band som Cosmic Swing Orchestra og det nye norske storband. Og på et eller annet tidspunkt så håper jeg å få i gang min egen kvintett, som jeg spilte eksamenskonsert med. Ja. Og så har jeg en ny, veldig spennende kvartett på gang, som vi driver og øver og utvikler repertoaret med nå, som er med Trym Saugstad Karlsen på trommer, Sol Lenarsroll, unnskyld for uttalesen Sol, på altsaks, og Joel Ring på cello og meg. Det er også veldig, veldig spennende. Jeg har fått sansen for å jobbe litt sånn i akkordløse besetninger om dagen. Spilt mye trio også uten akkorder. Den friheten det gir da. Så ja, 2024 byr på mye

0: så skal jeg benytte anledningen til å si tusen takk for at du tok turen til flytårnet på Fornebu.
1: Tusen takk for invitasjonen, virkelig. Det har vært stas.
0: Takk i like måte. Og med orsak som basert på hvilken låt, vet du det?
1: Det Oscar Lindberge sin solo på Beautiful Love, hvis jeg ikke husker feil. Ja. Mm. Så det D-moll.
0: D-moll, orsak med det nye norske storband, arrangert av David VM. Vi lover å være tilbake med Tord og Jazz før du aner det. Ha en riktig god søndag formiddag eller tirsdag kveld.

0: gjør det ingen andre tør. Kun norsk musikk på oradio.no.
1: Gikk du glipp av et program vi har sendt? Last ned appen vår. Der finner du podcast av flere hundre

0: radioprogram. Ordentlige samtaler om musikk, pop, rock, amerikana, viser, janitsjar, trekspill og blues. Alle sjangre. Last ned appen til ordentlig radio.
1: Bare ordentlig radio ordentlig radio.
2: Ordentlig radio. Hei, dette Knut Christian Moen.
3: Og Ola Christian Schaflo
2: fra Birklund Mannskor, og dere hører på Ordentlig

Hei, dette Sturla Stolseth. Nå hører du på skikkelig radio. Nei, unnskyld, ordentlig radio. Og det synes jeg du bare skal fortsette med, for der dukker det veldig mye fin norsk musikk opp. Og har du lyst til å høre litt fra min plate som heter Glansdag? Så

0: Augusten Nilsen, og du hører på ordentlig radio, og da mener jeg ordentlig radio.
1: Nå dagen nesten over, og verden skifter ham. Snart når alle fargene sover, våger stillheten seg fram. Gjennom tause melodier viskes minner uten ord. Gå varsomt inn i mørket, der all verdens lengsel gror. Ja, det går en ensom sanker gjennom drømmene i natt, på en gjengrodd sti av tanker som en gang ble forlatt. Og den hvileløse vandrer søker tilflukt nok en gang hos et

0: som et løfte om en evig harmoni. Ja, noe kommer best til syne når alt er farget svart. Ut av mørket bryter lynet, tegner en pil på himmelens kart. Det finnes ingen vei tilbake, det er ennå langt igjen. Gå fryktløs inn i mørket, vi skal sammen finne frem.
1: Hei, dette er Frøkedal, og nå hører du på Ordentlig Radio.
2: Hvor skal du gå?

om å lytte lyset når det gryr av dag. Solen løfter sin trompet mot munnen. Lytt til hvite sommerfuglers vingeslag. Denne dag kan bli vår beste dag. Stien som vi gikk i går er like ny, hemmelig som ved vårt første morgengry. Mangt skal vi møte, og mangt skal vi mestre. Dagen i dag, den kan bli vår beste dag. Kom og lytt til dypet når vi ror mot dag. Hør maneten stemmer sine strenger. Løfterik er tonen i et fiskevak. Denne dag kan bli vår beste dag. Fjorden vår er like ny og blå og blank. Blikket ditt er fritt og ryggen like rank. Mangt skal vi møte, og mangt skal vi mestre.

roser. Mangt er dagen skjenket oss av stort og smått. Mer kan hende enn vi har forstått. Månen over tun og tak er like ny, men tie stille om vårt neste morgengry. Mangt skal vi møte, og mangt skal vi mestre. Da

0: Tomtefjorden, bakom alle blåe trygge fjell. Båten glir på stille.
1: Hei, dette Kristoffer.
2: Og det her Øystein.
1: Vi spiller i Highasakite.
2: Og du hører på Ordentlig Radio.

0: vi. Bli med ut til lånet, så kan vi flakka flakka koff, flakka koff, flakka flakka koff, koff, koff, flakka flakka flakka koka flakk.
1: Hei, det her er Inge Bremnes. Du hører på Ordentlig Radio. Og det må du bare aldri slutte.

gjort, men aldri fikk tid til. Og ting som ble sagt, så skulle vært usagt. Og ganger vi marsjerte der vi skulle gått i utakt. Og jeg ser så indignert, hva er min forklaring? Er jeg verdt å